0: det här varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS för 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvällen. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
4: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: som har skrivit hej, kanske är i bakluckan. Och jag tänkte så, jag släpper ut han. Han har chans nu att bara hoppa ut.
1: Snällt.
0: Sen körde jag iväg så, och sen var jag normal bara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Medina Vivalamor här på Mix Megapol. Härligt att du lyssnar. Vi har fått en fin torsdag idag, den 7 maj. Halvtids-Erik heter jag som finns med en timme till nu. Eller en timme fram till 6 här. För sen så ska det bli gry och morgongänget för hela slanten i Mix Megapol. Härligt. Idag så gästas programmet ut av Jonas Eriksson, fotbollsdomare, fotbollsexpert. Han kommer till programmet 7:30 idag. Det blir spännande. Kanske lite snack om fotbolls-VM.

0: träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Att hon skulle släta över så att du visste vad namnet var.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Survivor. Här på Mix Megapol så har vi musikoraklet Gry Forssell. Gry var ledig igår för att hon flög till Spanien, men idag ska hon sända från Spanien. Och då har ju du en gyllene chans att utmana Gry och kanske vinna och bli det vi kallar för grymmare än Gry. I vår tävling som heter 10 000 kronors mixen varje dag efter klockan 7. Idag har du verkligen chansen, if you know what I mean. Ring oss på 020 314 314 och utmana Gry i låtintrokunskap. Du kan ju vinna 10 000 kronor. Det hade ju varit topp.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Molly Hammar, ingen annan Robin som du. Och så Rick Astley med Never Gonna Give You Up där dessförinnan. Halvtidsrik heter jag som vill bara skicka en liten hälsning till alla lantbrukare och småbarnsföräldrar som är uppe nu. Man kan ha ett barn som vaknar klockan 5 på morgonen och då är man uppe nu, vare sig man vill eller inte, så är det med de små. Eller om du har kor som ska mjölkas, då är det ju dags för det också så här på morgonen. Eller om du bara ska iväg till ditt vanliga jobb, då är det snart dags att stiga upp här nu, så att du vet det. Gry och morgongänget får du efter klockan 6 här på Mix Megapol idag. Hello.

Mondo, Feeling Myself, det är Mix Megapol. Det var The Killers också med Human, en fantastiskt bra grupp där. Du, Gry och morgongänget ska du få alldeles strax här. Jonas är taggad, Carolina Widerström är hungrig på livet, Gullige Dansken, han är Gullige Dansken, och jag, Halltids Erik, finns också med från studion i Göteborg. Dessutom Gry direkt ifrån Spanien idag denna morgon. Det blir spännande, häng med vet jag.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Senaste nytt då vi börjar i Södertälje. En explosion inträffade sent igår kväll utanför en villa och orsakade skador på huset samtidigt som ett buskage började brinna. Ingen person ska ha skadats men polisen har spärrat av platsen och undersöker händelsen närmare. Det här är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och vidare kan vi berätta att Ryssland och Ukraina har attackerat varandra under natten trots nya besked om vapenvilor. I ryska Bransk regionen skadades flera personer när bostadshus träffades i en ukrainsk attack. Samtidigt som Ukraina rapporterar skadade efter en rysk attack mot Dnipro. Båda sidor har samtidigt talat om tillfälliga eldupphör inför kommande högtider och ceremonier. Och till sist kan vi berätta att Iran väntas svara på USAs fredsförslag under dagen. Båda länderna har tidigare sagt sig vara positiva till en möjlig plan för att få slut på kriget, även om iranska statliga medier tonar ner uppgifterna om ett möjligt avtal. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget med mig, Carolina Widerström.
3: Och mig, Nils Jonas.
4: Och Halvtids Erik.
5: Och Pippi Strello.
6: Ja, den gullige dansken.
2: Ja, och det är torsdag morgon och nu vill vi ju kickstarta till en härlig låt som får oss på gott humör.
3: Då skulle jag vilja höra en låt som jag hörde häromdagen och som gjorde mig på väldigt gott humör. Etta James med Something's Gotta Hold On Me.
2: Ooh. Really

0: var ju härligt, NyhetsJonas.
1: Visst är det?
0: Ja, jag är pigg och glad.
1: Skönt att höra.
0: Är halvtidsäk också det?
1: Det här väcker känslor hos mig. Jag minns, när jag, har jag berättat för er när jag var på sån här gospelkonsert i Harlem en gång?
0: Nej,
1: det var den här låten fick man den här känslan.
2: Ja, det vill man ju höra
0: mer. Ja, det vill man ju verkligen höra mer om.
1: Ja, det kan, jag tänker jag inte berätta om. Om jag hade berättat det. Det var en cool upplevelse, alltså, verkligen. Men det ska vi inte prata om nu.
0: Nej, nu så blir det New Kid på Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon! God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här var New Kid med Hurricane. Och det här är Gry och morgongänget, där Gry är i Spanien. Men vi ska bara reda ut det här nu. Gry dyker upp alldeles strax och ska liksom ramla in i programmet här runt klockan 6:30 då. Så det blir spännande, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, om det funkar med tekniken. Vi får se. Idag så har vi den 7 maj och det är torsdag. Jonas, vad har vi för namnsdagsbarn att fira idag?
2: Du, vet du, min kompis Malins mamma Karina har namnsdag idag, men dessutom så har Carita namnsdag idag, våran fantastiska kollega här i Stockholm. Carita.
1: Grattis, Carita.
2: Stort grattis.
0: Inte för att vi ska gå in på det, men skulle ni säga att Carita är topp 3 kollega på jobbet?
1: Det är svårt nu när vi är lite fler då i det här rummet. Ja. Men hon är ju absolut i topp, är hon.
0: Ja, topp 20 i alla fall.
1: Alltså topp 10 skulle jag säga.
0: Oj, till och med det. Ja. Vi ska också kolla in här, Karo, vad vi har för temadagar att tänka på idag.
1: Ja, men idag så har vi då, det heter lösenordsdagen. Och då tänker jag att det är dags att se över sina lösenord. Ah. Och man kanske så passar på att byta sitt lösenord om man har haft då sitt, liksom, kanske sitt namn väldigt länge. Eller, alltså så.
2: Har du det?
1: Nej, jag bara säger att folk har ju det. Så då måste man byta till något annat, för det är för lätt.
2: Kul att jag kommer hacka dig då.
0: Ja, det enklaste hade ju varit om alla hade haft samma lösenord egentligen.
2: Verkligen.
0: Ja, då hade det funkat bra. Födelsedagar idag och fira är ju då alltså Christer Ulfbåge, 84 år.
2: Ja, hurra!
0: Sportjournalist från Lilla Sportspegeln. Och grattis till honom. Eagle Eye Cherry, 58 år. Och så Gigi Hamilton, 61 år idag. Stort grattis. Pippi Stello, du brukar ju ha en alternativ temadag som du tycker vi ska fira lite extra.
3: Ja, jag tycker att det idag faktiskt, det är så att tehuset Java i Göteborg firar ett år idag. Och jag älskar ju te, så det är faktiskt teets dag idag. Det är inte att förglömma. Och då har man också tagit fram en specialare i mig här i Göteborg och detta firandet. Ett te som heter Earl Glen.
1: Va? Är det sant?
3: Ja, det är sant.
0: Men nu fattar jag, är det teets dag på riktigt alltså?
3: I mitt huvud är det.
0: Alltså i ditt huvud, ja. Men Earl Glen, det finns på riktigt.
3: Ja, det finns på riktigt.
0: Ja, vad kul. Det här är Mix Megapol och Gry och morgongänget. Alldeles strax, glada nyheter.
4: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one hit wonder. Be Love Lady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
2: Minnet, hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på, Gry och morgongänget. Här NyhetsJonas som pratar, Gry kommer alldeles strax. Och det kommer bli glatt förstås. Men innan det ska vi få ännu mer glada nyheter med Carolina.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Ja, men nu ska ni få jätteglada och gulliga nyheter, för det handlar nämligen om Melke då, som är 12 år gammal. Mm. Och han undrar helt enkelt, vad gör alla stadsbor med all sin tid? För själv så är han 100% inriktad på att köra traktor. Han siktar på att ta över sin morfars gård. Wow. Och det är väldigt gulligt. Jag har en video här på när Melker kör traktor, men också när han hänger på gården och berättar lite om liksom, hur det är där och så. Jag tänker vi lyssnar lite på Melker.
3: Ja, tack. Undrar med de som bor i stan. Vad gör man med all tid man får över om man inte gör som jag? Det är alltid något att göra här.
4: I höstas tröskar han alltihopa. Mm. Körde första varvet bara, sen när pojken körde alltihopa.
3: Här inne är den.
2: Melke visade upp lite olika traktorer.
3: Jag plöjde en liten bit på här baksidan igår.
4: Ja, jag stod bara och tittade. Dra gången då.
3: Ja.
2: Han är ju alltså på 12 år. Får man köra traktor då?
3: Starta direkt.
4: Han kommer från skolan då. Ringer jag morfar, vad ska vi göra idag?
3: Är så. Här inne har vi ännu en antik Massey Ferguson 35. Så den kör jag också.
4: Det är potatis med.
3: Vårbruket är min favorit.
2: Känner du igen dig i det här, Halvtids Erik? Känner du att vårbruket också är din favorit?
5: Massey Ferguson 35 till exempel kallas MF35 i folkmun.
2: Är det så? Till.
5: En klassisk gammal traktor då, med 35 hästkrafter som man hör på namnet. Alltså,
2: ja, men vi hör ju här att Melke 12 år, han är ju alltså framtidens bonde, och det är ju väldigt glatt och kul att han kan hjälpa då sin morfar Lennart på det här sättet.
5: Verkligen.
2: Så att ja, det är kul och det är glatt. Och det här var ju mina glada nyheter idag. Du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort på McDonalds, så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Fantastiskt, glada nyheter. Tack för det, Carolina Widerström. Det blir också glatt sen när Jonas Eriksson kommer hit, den kända domaren.
2: Ja, just det.
0: Besöker oss idag. Det blir härligt, men först, perfekta mixen.

0: den perfekta mixen. Och vid den här tiden på dygnet så brukar vi alltid kasta upp frågan i luften. Är det någon som har lärt sig något de senaste 24 timmarna?
1: Ja, jag läste en grej här alldeles nyss faktiskt. Jag vet inte hur det kom upp. Men jag läste om The Space Race, alltså rymdtävlingarna på 80-talet.
2: Mm. Ja.
1: Som slogs ihop med en annan stor tävling mellan två stora konkurrenter på 80-talet, nämligen Pepsi och Coca-Cola.
2: Jaha.
1: Därför att Coca-Cola hade kommit överens med NASA om att man skulle skicka upp en burk så att astronauterna fick testa läsk i rymden.
2: Ja.
1: Ni vet, de gör mycket viktiga grejer där uppe.
2: Mm. Ja.
1: Och så hörde Pepsi talas om det här och bara, det är hallå där, vi vill också vara med, vi måste se om det är någon skillnad. Måste göra Pepsi Challenge in space. Så då skickade de upp varsin burk. Man använde, var tvungna att göra om burkarna förstås, ni vet ju hur det är med tryck och allt sånt där.
2: Ja, hur gick det ens till?
1: Ja, de gjorde specialburkar. Det var såna här vanliga 33 centiliters burkar, men de gjorde de olika. Coca-Colas burk, att ta fram den kostade $250,000, alltså 2,5 miljoner kronor. Mm. Jättemycket pengar tycker ni?
3: Ja.
1: Pepsis burk, 140 miljoner kronor.
2: Oj.
1: Det är ganska mycket.
3: Vad gjorde Pepsi då för sin burk?
1: Ja, de använder något roligt munstycke. Jag har sett bilder på de här och då ser man liksom att Coca-Cola, de ser ut som sprayburkar båda två, antar jag, för att man ska kunna kontrollera det här. Och då, jag måste nog erkänna att jag tycker att Pepsi-burken ser lite spacigare ut.
2: Mm.
1: Så det är värt det.
3: Men å andra sidan låter det väldigt kladdigt med läsk i rymden.
2: Ja,
3: alltså.
2: Verkligen.
1: Ja, man får vara försiktig.
3: Det här visste man inte, Jonas. Tack så mycket för det. Alldeles strax så dyker Gry upp här också. Det här är Gry och morgongänget i Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Testing, testing, testing, Marbella anropar. God morgon, kompisar.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, hur? Ola, hörs det bra? Funkar tekniken nu?
1: Det låter jättebra.
2: Ja.
0: Vad fint. God morgon, Halvtids Erik.
2: God morgon, Gry. Hur är det i Spanien?
0: Nej, men det är bra, tack. Det är bra, tack. Ja. Det är mysigt. Och jag har saknat er igår. Det är mysigt att få hänga med er idag. God morgon också, gullige dansken.
3: God morgon, Gry Forssell.
0: Klockan är faktiskt 6:30. Det är dags för oss att få nyheterna. De får vi med nyhet, Jonas.
4: Ja, de handlar dels om två explosioner i natt. Dels utreder polisen en explosion i Anderstorp vid en villa där. Ingen ska ha blivit skadad, men polisen har satt upp avspärrningar i området. Bombgruppen och tekniker har jobbat under natten och polisen har tagit in flera personer. Det har också varit en explosion i Södertälje, även det utanför en villa. Där ska det ha blivit skador på huset och det ska ha börjat brinna i ett buskage, men ingen person har blivit skadad. Polisen har spärrat av och undersöker det här nu. Det är den sjunde explosionen i Södertälje på kort tid. Och på Ekerö utanför Stockholm har en 500 kvadratmeter stor båthall brunnit ner i natt. 10 båtar ska ha blivit förstörda och det var stora svarta rökmoln över området efter att räddningstjänsten larmats dit vid 4-tiden. Ingen person var i byggnaden när branden startade och hur det började brinna är fortfarande oklart. Det är senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Det ser ut att bli en torr och ganska klar förmiddag och morgon i Götaland och Svealand. En hel del sol i Norrland. Det är vädret mer ostadigt, särskilt i de allra nordligaste delarna. Och i fjällen där det kan komma regn och snöbyar. På flera håll i norr så kan det ändå spricka upp sen med halvklart väder mellan skurarna. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, kompisar.
2: God morgon.
6: God morgon. God morgon.
0: Har ni förstått att imorgon kommer någon av våra lyssnare vinna över 500 000 kronor?
2: Oh, verkligen.
0: Ja. Det är inte klokt. Imorgon alltså. Det är någon av alla som är med och tävlar om pengarna som kommer vinna pengarna. Du som lyssnar nu är välkommen att just tävla om pengarna. Men det är frivilligt förstås. Man smsar ordet vinn, skickar till 72104. Det kostar 19 kronor att göra det. Man måste ha fyllt 18 år. Men då har man chans. Hur mycket pengar då, Karo?
1: Jo, 711... Nej,
0: nej,
1: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. 511 790 kronor. Jag kastar om siffrorna lite.
0: 511 790 kronor. Den summan måste man kunna om man får samtalet från Madde som är vår vinnarambassadör. Man har på sig fram till 3 imorgon och bestämmer om man ska vara med. Mm. Sen gäller det att vara alert och på tå och svara i telefonen, ringer från dolt nummer och så säger den rätta summan. Då får man in dem på sitt konto. Det är så imorgon alltså. Så att, vad bestämmer nu om ni ska vara med, ja, eller om ni inte ska vara med? Eller?
2: Ja, man har nog lite tid på sig kvar.
0: Ja. Jo, men det blir lika bra. Ja, men du fattar. Imorgon alltså stängs och öppnas kassavalvet. Ni fattar vad jag menar.
2: Ja.
0: Här är Thomas Stenström med den perfekta mixen. Du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start på den här dagen. God morgon.
1: God morgon.

0: Thomas Ström på Mix Megapol. Hörrni, jag var ju inte med igår i och med att jag hade en resdag igår. Mm. Och Pippi var jag gissade ju mitt ställe på Gullig Dansken Superduper Mega Google Quiz. Hur gick det för Pippi egentligen?
1: Det gick jättebra för Pippi.
0: Jag vet.
2: Hur vet du det? Gry? Hur vet du?
0: Han smsade mig. Ja, det gjorde han. Du får potthjärtat, ska jag vara.
1: Så dåligt alltså.
3: Ja, han var lite mallig tror jag.
0: Ja, det ska han vara. Duktig. Och nu, vad betyder det att jag hamnar, när får jag gissa då?
4: Du får gissa sist, för du leder faktiskt tävlingen.
0: OMG, nu måste jag tänka om lite igen. Kul, Gullige Dansken Superduper Mega Google Quiz alldeles strax här på Mix Megapol.
5: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
6: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
7: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
8: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.
9: Ett poddtips från Podplay.
10: De har inte gjort mig någonting.
11: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
12: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar ju på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Idag är en sån glad dag. Idag kommer en riktig lulebo hälsa på oss, nämligen domare Jonas, kanske ni känner honom som. Jonas Eriksson, han har ju varit med och tävlat i Alla mot alla. Han har varit drake i Draknästet och han har dömt massa fotbollsmatcher också. Är han den liksom mest, är han en av de två mest kända och största fotbollsdomarna vi har haft genom tiderna, va Jonas?
3: Ja, jag skulle säga att det är han eller Anders Frisk som är väl de mest kända svenska domarna.
1: Ja, han har ju skrivit en bok. Och Jonas ska jobba nu med fotbolls-VM i sommar. Han har skrivit en bok också. Så att det blir skitkul när han kommer. Han är rolig, full av anekdoter.
3: Jag tror att det är viktigt att påpeka att han är mycket trevligare, mycket snyggare, mycket bättre på alla sätt än Anders Frisk.
4: Det här är ingen tävling så, Jonas.
1: Och imorgon kommer Anders Frisk.
3: Nej,
1: imorgon kommer fantastiska Faro. Vi ska ge gullig dansken superduper mega Google quiz. Direkt efter Taylor Swift ska vi läsa ut vad som är mest googlat sedan igår. Det här är Mix Megapol.
3: Morgon.

0: Taylor Swift på Mix Megapol.
1: Och nu Jake Sheldon, Gullige Danskens
2: Jausa, jausa, jausa, kära vänner. Det är nu det gäller. Det är nu ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och där är bonuspoäng om man gissar vad som är nummer ett på Google-listan i Spanien. Vad gud är?
3: Va?
4: Va?
2: Ja, ja.
3: Nej.
2: Ja, ja. Det är sådan det går. Jo. Nu Jonas, du börjar med att gissa.
5: Oj, jag hängde inte med alls
3: där. Det är så mycket nu.
5: Jag är chockad. Men jag vill säga, Grönskan, att jag tycker att alla dina regelimplementeringar är bra och positiva. Så bra jobbat, vad det nu var du sa.
2: Det är bra. Tack så mycket.
5: Jag tror att det är många som har googlat efter Bayern München PSG. Champions League semifinal för fotbollskillar igår. Och det slutade 1-1. Förlåt om jag spoilar nu. PSG vidare till final. Som utspelar sig i Budapest.
2: Och den gissning hittar vi på plats nummer 2. Det ger dig 2 poäng, så du går från 4 till 6 poäng.
5: Ja, tack.
2: Nu, Jonas. Halvtids-Erik i Göteborg. Du har 5 poäng, och vad är din gissning?
6: Gullige dansken i Malmöregionen. Jag gissar på Kunskapskanalen. Igår fick man reda på att Kunskapskanalen ska upphöra som linjär tv-kanal då, från och med 1 januari 2027. SVT och Utbildningsradion som driver den här Kunskapskanalen kommer då lägga ner den i tv så att säga, och lägga en del av materialet på webben istället.
2: Ja. Kunskapskanalen hittar vi på plats nummer 18. Du får 1 poäng, så nu har du också 6 poäng.
5: High five.
2: Carolina Widerström, du har 5,5 poäng.
3: Mm. Och då gissar jag nu på vad jag ser i Aftonbladet att de kallar för virusbåten. Men det är då den här MV Hondius som har personer ombord som är då sjuka nu då i Hanta-viruset.
4: Jävla obehagligt.
3: Ja, verkligen.
2: Den gissning är på plats nummer 25. Du får en halv poäng, så nu har du 5 hela och 2 halva.
3: Tack.
2: Och så kommer vi till Gry i Spanien, som leder till en 6 poäng.
4: Ja, jag tror ju, det kom ju nyheter att CNN, nyhetskanalen CNNs grundare Ted Turner gick bort igår. Och när kända personer går bort så har vi en tendens att googla dem för att vi vill ta reda på vem var det då? Så jag tror Ted Turner är med på listan.
2: Och det är han är på plats nummer 14, så du får 1 poäng och leder fortfarande tävlingen. Du har nu 7 poäng. Vi kollar topp 3. På plats nummer 3, där hittar vi oljekrisen pressar ekonomin. Plats nummer 2, Bayern och PSG. Och på plats nummer 1, Alexander Stubb, som pratar om hur lång tid Europa har på sig att göra sig redo på krig.
4: Oh. Så Finlands president Alexander Stubb har uttalat sig?
2: Ja, det har han. Och på sista platsen hittar vi Eurovision odds på låtarna. Och på plats nummer 1 i Spanien, Tiempo Mañana. Där fick ni.
3: Ursäkta, vad är det?
2: Det vet jag inte. Det är något spanskt som är på plats nummer 1 i Spanien. Tiempo Mañana.
4: Tiempo Mañana, jag googlade direkt. Jättenyfiken blev jag.
5: Tiempo.
2: Tiempo.
5: Vad är klockan idag alltså?
3: Mm-hmm.
5: Det är klockan imorgon.
2: Jag tror det är bättre imorgon.

0: Peter Cetera hör på Mix Megapol, där vi nu ska se vem som är vår morgonkick idag, morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Micke som är med sig från Fagersta. Hur är med dig?
2: Jo, tack, bra.
0: Bra, vad har du för plan?
2: Jag är ute och tar min morgonpromenad.
0: Mm-hmm. Nej, vad mysigt. Har du hund med dig eller går ensam?
2: Jag går ensam.
0: Ganska smart sätt att inleda dagen på, att ta en liten morgonpromenad. Vad säger Karo?
3: Ja, men gör du det? Har du det att du gör det varje dag?
2: Ja.
3: Gud, vad kul. Och hur långt går du?
2: Jag går cirka en timme.
4: Ah. Oj, wow.
0: Herregud, vad duktig du är. Vad säger Halvtids Erik?
4: Varför gör du detta, Micke?
2: Ja, bra fråga. Jo, det var så att jag opererade min höft 2019.
4: Ja.
2: Och i min rehab ingick att jag skulle börja ut och gå. Jag började gå först med kryckor då. Sen har jag fortsatt. Start på dagen och sen kom jag tillbaka och kör några övningar som har med höften att göra, så att jag håller igång. Så att
0: Gud, vad duktig du är.
2: Kunna göra det jag gjorde förut, spela lite paddel och tennis och sånt.
0: Mm-hmm. När såg du Howling Pelle eller någon annan från The Hives senast?
2: Jaha, det var några år sedan. Howling Pelle, inte exakt, men hans bror har ju varit engagerad. Och hans dotter spelade fotboll, eller min dotter spelade i Västlandfors damer. Och ja.
0: Det är nära nog.
3: Ja.
0: Vad säger ni, Jonas?
4: Micke, vi har lärt oss idag att Carina och Carita har namnsdag idag den 7 maj. Då undrar jag, känner du en Carina eller Carita?
2: Nej, tyvärr.
4: Ah, okej.
0: Okay. Tusen
4: bövlar.
0: Du, jag tycker att det är väldigt inspirerande att höra att du ut och går en timme varje morgon. Jag tycker det är super. Det låter som en jättebra morgonrutin. Tack snälla för att vi fick prata med dig. Du är morgonens morgonkick och vi skickar multivitaminer Berocca till dig som tack för att du hänger med oss. Ha en fin dag nu.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Morgonens första lyssnare, Micke från Fagersta på Mix Megapol. God morgon!
3: God morgon! God morgon.

0: misstag. Miss Li hör på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och du får nyheterna varje hel och halvtimme. Och nu tittar på klockan och säger att den är 7.
1: Och då ska jag berätta att det har varit 2 explosioner under natten. Dels utreder polisen en explosion i Anderstorp vid en villa där. Ingen person ska ha blivit skadad. Polisen satt upp avspärrningar. Bombgruppen och tekniker har jobbat under natten och polisen säger att de har tagit in flera personer. Det har också varit en explosion vid en villa i Södertälje i natt. Där ska det ha blivit skador på själva huset och börjat brinna i ett buskage. Polisen säger att ingen person har blivit skadad i den här explosionen som är den 7:e i Södertälje på bara kort tid. Och på Ekerö utanför Stockholm så har en båthall brunnit ner i natt. Det handlar om en stor byggnad, 500 kvadratmeter stor, där 10 båtar förstördes och stora svarta rökmoln syntes över området. Ingen person fanns i byggnaden när branden började och man vet inte hur det började brinna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är högtryck över Sverige och den kalla luftmassan som finns över landet består, säger SMHI. Vad betyder det då? Jo, då kan man säga att det betyder att i de stora delarna av landet idag så kommer det vara klart till halvklart väder. Södra halvan av Sverige ser ut att få strålande sol idag upp mot 16, till och med 17 grader varmt i eftermiddag. Längre norrut mer moln och allra längst i nordost kan det vara en del nederbörd fortfarande. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Och först till att gissa denna morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälv point.
4: Nej. Nu måste vi dra en gräns. Det är nog med danskan, men nu tappade du faktiskt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Alltså danskens garv. God morgon Sverige, god morgon gullige dansken.
5: God morgon, Gry Forssell.
0: Guten morgen, hela gänget.
6: God morgon.
7: God morgon.
0: Vi ska ju faktiskt om bara en liten stund dela ut Mix Megapols fantastiska studentbidrag där vi kan bidra med 5000 kronor till din student om det är du själv som tar studenten eller någon du känner som gör det. Man kan gå in och söka och vara med och tävla om det här på vår hemsida mixmegapol.se, klicka på studentbidraget. Vi ska ringa och prata med en person som har sökt detta och ta reda på varför och sen får vi se om vi delar ut ett studentbidrag idag. Kul va?
4: Ja, jättekul.
0: Men vi ska också tävla om 10 000 kronor först. Det gör vi varje morgon. Studentbidraget är ju bara nu i studenttider, ni fattar. Mm. Men 10 000 kronors mixen finns ju varje morgon. Vad har ni för känsla? Kommer vi få en 10 000 kronors vinst idag?
1: Jag säger, vet du vad? Ja. Jag tror inte det.
0: Va? Inte? Du, Erik tror. Jonas emot, ja. Karo?
4: Jag tror självklart att vi kommer få det.
0: Jaha, dansken då? Du då?
5: Ja, kanske.
0: Ja, vi får se. Numret man ringer om man vill vara med och tävla i vår introtävling är 020 314 314. Och så har vi introtävlingen direkt efter Pink. Håller vi tummarna här, god morgon.
4: God morgon.

0: Mix Megapol, och vi säger god morgon till Anders som är med oss på telefon ifrån Göteborg. God morgon, Anders.
1: God morgon, Gry.
0: Hur är det med dig?
1: Det här är det bra. Jag har lite lock för höger öra. Så att om jag skulle missa någonting idag så är det för att jag hör dåligt för höger öra.
0: Varför har du lock?
1: Det här är lätt hänt. Man lyssnar för mycket på musik och lite, ibland lite för hög musik kanske på gymmet. Och så. Mm. Jag reagerar örat. Det är väl lite så.
0: Jag fattar. Vad säger alltid Erik?
2: Du kan ju använda vänster öra annars, Anders.
1: Det hör jag inte vad jag säger. För dessutom hör jag inte vad killar från Blekinge säger. Jag har sådana här Blekinge-grejer. Nej, det är kul. Okay, när du fick massagen, jag är med dig, så du ska veta.
2: Jag hör inte vad du säger, för jag har svårt med folk från Skåne som har flyttat till Göteborg och häcklar folk från Blekinge.
1: Jag är en skåne från Skåne, inte bakom flötet, men bor i Götet.
3: Wow.
0: Kolla, nu är vi uppvärmda igång. Du ska vinna 10 000 kronor av oss. Nyhets Jonas, take it away.
4: Anders?
1: Ja.
4: Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig. Vi kommer höja volymen så att du hör dem bara i det vänstra örat.
1: Ja, men det är perfekt.
4: Det gäller för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar. Du får 10 lax om du tar alla 6 rätt. Eller om du är grym. Anders, i Göteborg, hur grym är du?
1: Riktigt säger att jag är grymmare än Gry.
4: Sådär, ja.
5: 10 000 kronors mixen.
0: Oj, vad vi hoppas att vi kommer få spela segervignetten sen för dig. Vi har klippt ihop 6 låtar och det gäller för dig att känna igen alla 6 artisterna och säga deras namn när man fortfarande hör artistens låt. 100 kronor för varje rätt, 10 000 för alla 6 eller om du slår mig. Är du redo?
1: Ja.
0: Då kommer de här. Stort lycka till.

0: Tusan, tog vi fel öra?
1: Alltså det går ju så snabbt, man verkligen, man känner när man lyssnar att det där är lugnt, så hör jag run away child. Man kan liksom sjunga texten, men det går inte svårt.
0: Nej, och Eye of the Tiger heter ju låten. Men vi går igenom facit. Det första vi hörde var Lalle, det sa du. Sen är Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Survivor, Alex Warren, Master KG och Soul Asylum sist men inte minst. Jo, det var Alex Warren som du sa. Den harpan är Alex Warren. Det är den som är lite klurig. Kan jag uppleva i alla fall.
1: Jag känner mig pinsamt. Jag känner mig verkligen under isen nu. Det här, jag vet inte om jag kan hämta mig efter den här chocken.
0: Jo! Gullige dansken, hur gick det här nu för Anders egentligen?
2: Ja, men det gick ju åt helvete Anders, det kan jag säga.
1: Det är helt
0: bra,
1: jag gick
0: in för
1: hårt.
2: Jag kommer alltid att minns den här dagen här, hvor det gik åt helvete i 10.000 mix. En ret, Anders. Jeg får det til en ret. Ja, vi burde det. Forstå hinanden og hjælpe hinanden. Men nej, Gry, hun havde 4 ret, så tyvær ingen bonus.
0: Alltså, jag bommade också några styckna där, så att jag förstår dig också. Men tack snälla för att du var med. Vi är otroligt härligt för oss att få inleda morgonen tillsammans med dig. Vi är jätteglada för det, så hoppas du får en bra dag ändå.
1: Vet du vad, jag ska göra så gott jag kan.
0: Bra, puss och kram.
1: Det kan inte gå sämre nu.
0: En hundring fick du. Du fick en 100 spänn.
1: One point, ja. Så alltså kan man ju lösa ja. Nästa gång kanske jag ska säga grupperna också, inte bara säga låtsexterna.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ha det bra nu. Hej. Halvtids-Erik sa en grej i morse. Halvtids-Erik sa en grej tidigt i morse som vi måste prata mer om alldeles strax. Jag vill höra allt om när du var på gospelkonsert i Harlem, Erik. Jag kan inte tänka mig att... Alltså det finns mycket jag vill veta. Kan vi prata om det alldeles strax?
3: Ja, jag har varit det.
0: Ja. Och så ska vi också dela ut vårt studentbidrag på 5 000 kronor alldeles strax.

0: Felicia på Mix Megapol. Och varje morgon, vi sänder ju här, vi finns ju här före från klockan 6 varje morgon. Och varje morgon tittar vi i kalendern. Och i samband med det så sa också Halvtids-Erik att han hade varit på gospelkonsert i Harlem en gång i tiden. Vilka var ni och varför hamnade du där? Och exakt hur liksom hemma kände du dig?
1: Det var många frågor där. Alltså det var ju 2013, det var jag och min fru, vi var ju på bröllopsresa i New York. Vi kollade bland annat på Frihetsgudinnan, var uppe i någon Empire State Building och sådana saker. Men sen skulle vi också på den här listan och gå på en gospelkonsert i Harlem hade vi då. Så det var ju söndag morgon, så vi tog ju tunnelbanan upp dit då. Klockan var typ 7 på morgonen, jag tror det skulle börja 8 eller någonting, så var väldigt tidigt. Och folk var ju på väg hem från nattklubbarna då, medan vi var på väg till den här kyrkan som vi hade letat upp då. Sen så kom vi dit och då började hela den här gudstjänsten med att de frågade så här: har vi några nykomlingar här idag? Och då var ju jag alltså den enda personen med ljust hår på plats. Så att säga. Så det, som svensk vill man ju gärna kanske så här.
0: Men du var den enda vita i hela kyrkan?
1: Ja, det stämmer. Man vill inte sticka ut och så här. Men det var ju väldigt svårt och inte säga att
0: men
1: man
0: du
1: var
0: hade ju,
1: nykomling. Förlåt,
0: men du hade ju kunnat varit på massa konserter. Du behöver inte vara nykomling för det. Men du kände att du kunde liksom inte riktigt ducka den.
1: Jag kände mig väldigt ny. Alltså, för jag har aldrig varit på gospel tidigare. Så att jag tror jag utstrålade att här har vi en kille som är här för första gången. Så då var jag tvungen att ställa mig upp då. Och då tänkte jag, men nu har jag ställt mig upp och vinkat lite så här. Nu räcker det. Nej då. Då skulle man gå fram också till scenen. Och då skulle alla i hela kyrkan komma fram och ta i hand och hälsa mig välkommen till den här gospelkyrkan. Och det var ju alltså, ni vet de här goa tanterna med såna här hattar, klänningar, frisyrer, de har klätt upp sig och alla, alltså det var ju kanske, jag hälsade nog på 200 främlingar som kom fram och tog i hand där. Och jag har faktiskt aldrig känt mig så välkommen någon gång i hela mitt liv som när hela den här församlingen då kommer fram och hälsar.
0: Känner mig kränkt.
1: Jo, men ni är på andra plats.
2: Ja, fint.
0: Okej, vad säger ni till Jonas?
2: Vad hade ni själva på er då? Var du också uppklädd? Alltså, man vet ju om det här att det är folk som klär upp sig jättefint när de ska gå på kyrkan i Harlem. Hade ni hatt?
0: Har du buttriksrosetten från första dejten?
1: Det hade jag inte. För vi hade varit på massa outlets då, som man också gör när man är i New York, och köpt någon ny skjorta och så här, så man hade väl klätt upp sig lite så. Det skulle man tydligen göra. Men man kände sig ju ändå lite underklädd, för de var ju så jäkla fina och uppklädda. Men du vet, det var någon som hade så här vindruvor i håret också på något sätt. Det var så jäkla coolt, måste jag säga.
0: Var det som på film alltså?
1: Ja, det var som på film. Sen just att det höll på också i 4 timmar. Det var också en upplevelse. När man liksom höll på att tröttna. Det var som att åka Vasaloppet fast på gospel ungefär.
0: Det tar ju 4 timmar. Men var det häftigt? Gick du därifrån upplyft eller gick du därifrån helt utmattad?
1: Otroligt upplyft. Det var en upplevelse. Ja. Och om jag ska rekommendera någonting när man är i New York, kan man gå på, för man får ju faktiskt gå på gospelkonsert. Gratis inträde, det var trevligt och väldigt välkommen. Så det kan jag verkligen rekommendera.
0: Gud vad härligt, vad säger du Jonas?
2: Skrek du halleluja någon gång?
1: Det var så många andra som gjorde det så jag behövde inte det.
2: Eller?
1: Ja, kanske. Ja.
0: Det är så jävla kul. Kommer ni inte ihåg när Thomas Ledin berättade om när han var i Omaha på 70-talet eller när 17 var och han var och såg Jimi Hendrix och han drog så himla med. Så han stod också och skrek om Black and I'm Proud i publikhavet. Ja.
1: Lite så var det för mig också.
0: Han
1: faktiskt
0: tyckte att det var helt otroligt. Ja, vilken, vad häftigt. Vilken häftigt. Jag kände att jag åkte med dig till New York där. Jag har aldrig varit med om det som du har upplevt. Det hade jag gärna gjort någon gång. Vi har kommit på att vi vill dela ut ett studentbidrag. Mix Megapol studentbidrag. Det är 5 000 kronor som du som lyssnar kan vara med och tävla om på en hemsida. Mixmegapol.se går man in på. Kanske är du själv som ska ta studenten eller så är det någon du känner som ska det. Så vi vill ha ett litet bidrag på 5 000 kronor. Vi ska dela ut alldeles strax. Vi ska prata med en som har varit med och tävlat. Eller som är med och tävlar. Och vi ser här direkt efter Nick Kershaw. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Det är torsdag morgon den 7 maj och lyssnar på Mix Megapol och det är studenttider. Vi har, det är många som ska springa ut, man ska ha studentmottagningar, man kanske ska ha en mössa, man kanske vill ha en outfit till själva utspringet eller en balklänning, vad vet jag. Det går mycket pengar när det är skolavslutningstider. Och därför har vi Mix Megapol studentbidrag och en som har sökt om det, eller vi med att tävla om det ska jag säga. Det är Ia som är med på telefon. Hej Ia!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till radion.
1: Ja, tack snälla.
0: Det är din son som ska ta studenten. Berätta.
1: Ja, men precis. Det är min son Oliver som ska ta studenten i Karlstad faktiskt. En annan stad än vart han bor egentligen. Eller vart vi bor. Så att som 16-åring flyttade han till Karlstad och började gymnasiet där från Örebro. Så att, ja.
0: Har skoltiden gått som en dans, eller?
1: Nej, den har ju inte det. Alltså, Oliver har haft en otroligt tuff start i livet. Han fick ju ADHD-diagnos när han var 8 år. Han hade inte så mycket kompisar. Minns en gång när han kommer in springande och ropar: mamma, du måste ta fram kalaskläder för hela klasserna på kalas på gårdslokalen. Och jag tänker, nej, jag har inte fått någon mejl eller sett någon lapp om det. Så att det kan inte stämma. Och då frågar jag, vem är det som har det här kalaset? Och så säger han det och så. Så ringer jag upp den föräldern. Och hon ber mig vänta lite, sen kommer hon tillbaka. Och så säger hon att, jo men det stämmer, vi har kalas och... ja, det är hela klassen men inte Oliver. Så att, det gjorde ont i mamma hjärtat kan jag säga. Och jag ska förklara det här för en 8-åring. Jag förstår att det kan vara jobbigt, men hon hade kunnat bett mig vara med på kalaset kanske. Så.
0: Ja.
1: Men så att det blev en flytt där faktiskt till en annan skola. Och det var tufft där med. Hon klarade inte riktigt av Oliver där heller. Så att han har suttit med resurser i olika lokaler och till och med ett skyddsrum. En kyrkas skyddsrum har de haft undervisning. Och sen så fick han komma till en anpassad skola för ytterligare en flytt. Och de var anpassade för barn med NPF då. Men det var otroligt tufft där med. Så att när han gick i 4:e klassen så fick han 2 helt underbara resurser, Anders och Andrea. Och de har följt honom ända fram till årskurs 8. Och där var också anpassad.
0: Då fick han Anders och Andrea, som ju måste ha betytt något oerhört. Om de nu funkade och han fick med sig dem under så många år, är det så att han har tagit sig nu hela vägen så att han faktiskt tar studenten? Det är ju faktiskt helt otroligt. Jag får rysningar på benen.
1: I årskurs 8 hade han i stort sett inga betyg. Men han fastnade för amerikansk fotboll. Och han hade fått provspela för Karlstad Crusaders. Vara med på någon cup. Och då visade det sig att de vill gärna ha kvar honom. Men då krävs det att han kanske flyttar till Karlstad. Mm. Och då krävs det att komma in på gymnasiet. Och de hade ju amerikansk fotbollsinriktning. Så att där blev en morot. Så att han gick ut nian med ganska bra betyg och fullständiga betyg framförallt. Så att Oliver är verkligen, verkligen värd här. 100%.
0: Vilken jävla resa. Förlåt att jag svär, men vilken resa han har gjort i livet. Och du med honom som har ju blivit som förälder till ett barn med motgångar. Alltså det blir en sån otrolig resa för båda. Och vad otroligt att han tar studenten nu. Och har han kompisar nu och han kommer ta studenten och fira det med sin klass eller sina polare, vilka de nu är.
1: Exakt, och det är där också att nu sa han att de ska ju åka till Ayia Napa. Det verkar vara något som är... Och då säger han till mig att, men mamma, det är första gången i mitt liv som jag känner mig inkluderad. Som vill vara med mig liksom och så. Så att det är klart han ska.
0: Men Ia, det är klart att du Oliver ska få studentbidraget på 5000 kronor. Ni får Mix Megapol studentbidrag. Jag hoppas att han får en bra resa och att han får behålla sina vänner och att han får all lycka i livet och framåt. Och vad härligt att höra att det gick att vända.
1: Ja, tack snälla. Nej men verkligen. Man ska aldrig ge upp. Helt klart.
0: Och nej.
1: Man får oftast betalt när man har kämpat hårt så här.
2: Ja.
0: Verkligen. Ja, ha en fin sommar nu.
1: Ja, tack snälla. Ha det gott.
0: Ja. Okej, stor kram från oss alla.
1: Kram.
3: Hej då.
0: Ia och Oliver får Mix Megapol studentbidrag på 5000 kronor. Man kan gå in och läsa om det på vår hemsida mixmegapol.se. Fint ju.
3: Jätte. Ja.

0: Karo som håller full koll på dem och skvallrar.
1: Jajamän, och vänta nu, så. Ja, då ska jag börja med att säga att det var så roligt här nu då, för att jag har ju berättat för er om att Kim Kardashian och alltså Formel 1 för en Lewis Hamilton, ni vet, de dejtar, men det har varit lite så här i smyg typ. Men nu har de då varit på ett event, de har gått ut från det här eventet, hållt handen, och det är liksom officiellt, så det är ju väldigt roligt ändå ju. Och sen så är det så här att för 28 år sedan så bestämde man då gällande Eurovision, alltså EBU, bestämde då så här, nej men vi ska inte ha någon live-orkester här, utan allting är förinspelad musik i Eurovision. Men nu då så görs alltså ett historiskt undantag för Linda Lampenius som tävlar för Finland. Så hon ska alltså få spela på sin fiol live under bidraget. Och hon ligger alltså etta enligt oddsen. Man tror ju att hon ska vinna. Vår Felicia är ju på plats i detta nu i Wien, och hon hade sitt andra rep igår. Hon säger att det gick lite så där, men att det ändå känns ganska bra. Så det var inte
0: hon sa väl att det gick skit allting.
1: Ja, alltså hon skojade att det gick käpprätt åt helvete, men sen sa hon ja, det gick lite så där. Men ja, men hon, i alla fall så är hon ju också, hon verkar lite negativ just nu, för att då säger hon ju också det här att att oddsen ser inte heller så bra ut just nu, för att hon ligger då på 7:e, 8:e plats om man kollar på lite olika. Men så har hon ju också fått höra att det är oftast inte den som ligger etta som vinner. Så att ja, vi får väl se hur det blir med detta. Det är ju i alla fall dags på tisdag nästa vecka, så det börjar dra ihop sig. Så det här var mina
0: kändisnyheter. Jag ser hon håller på med. Hon håller på att downplaya sig, i och med att hon inte har så bra odds och allt sånt. Hon downplayar sig för hon vill komma och slå underläge. Hon vill inte komma dit som någon du vet.
1: Nej,
0: har
1: precis.
0: Den förväntningen
1: hon vill
0: på
1: inte
0: sig.
1: Vara Linda helt enkelt.
0: Exakt, vi ser. Ja, men vi håller tummarna att det känns bättre. För det är tråkigt om det känns skit.
1: Ja, men det får du ju verkligen göra. Hon har väl några rep till, tänker jag, innan tisdag.
0: Verkligen. Vi ska alldeles strax välkomna in domare Jonas, som vi kallar honom, in i studion. Men först ska vi få nyheterna. Så nyhets Jonas, du får samla ihop dina papper då.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och klockan 7:30 och lyssnar på Mix Megapol och då kommer nyheterna.
1: Ja, de börjar med två explosioner. Det är alltså utreder polisen en explosion i Anderstorp vid en villa. Ingen person ska ha blivit skadad, men polisen har satt upp avspärrningar i området. Bombgruppen och tekniker har varit där och jobbat. Polisen säger att de tagit in flera personer. Det har också varit en explosion vid en villa i Anderstorp vid i natt där ingen person har skadats heller. Polisen spärrade av och säger att de har bombskjut och tekniker på plats. Och så ska jag avsluta i Linköping, för där har en man i 40-årsåldern blivit gripen misstänkt för att ha placerat en mobiltelefon på damtoaletten på en krog och försökt filma kvinnor i smyg. Minst 4 kvinnor ska ha blivit filmade, och när mannen upptäcktes så sprang han därifrån. Polisen kunde sedan hitta honom på en annan krog i närheten. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med lag-VM i bordtennis, och Sverige vidare till kvartsfinal. Lag-VM spelas i London och Truls Mörgård & Company vann 3-0 mot Kroatien, vilket betyder alltså kvartsfinal i lag-VM. Och så gissar jag att Jonas Eriksson, som vi alldeles strax ska få träffa, har fått uttala sig en del det senaste dygnet, eller åtminstone fått ett och annat DM efter semifinalen i Champions League igår, där det var en misstänkt straffsituation. Det såg ut som hans. Alla trodde att det var hans. Där det var en spelare i Bayern München som, eller en spelare i PSG som sparkade bollen så att den träffade en lagkamrats hand. Och då säger domarförbundet att nej, då är det inte hans. Det här kan vi kanske ställa fler frågor till Jonas Eriksson senare. Vad är hans egentligen? När är det hans? Ingen vet, alla vet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och i vädret idag så ska jag berätta att det är mest torrt i Götaland och Svealand. En hel del sol i de södra delarna av landet. Mer ostadigt norrut, molnigt och framförallt ganska oklart väder. I fjällen och i de nordostligaste delarna regn och snöbyar. Som varmast 17 grader varmt idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: är min framtid.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Karo.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry får se.
2: God morgon Nyhets Jonas.
3: God morgon Gry.
2: Och god morgon säger vi till Hans Jonas Eriksson, allmänt känd som Domare Jonas.
3: God morgon, god morgon, god morgon.
2: Hur är läget?
3: Det är alldeles, alldeles utmärkt. Solen skiner, fotbollen är i högvarv, allsvenskan, Champions League, VM knackar på dörren. Och, ja, men det är väldigt mycket och det är precis som den andra Jonas sa här. Det glöder i telefonen efter gårdagskvällen.
2: Man blir ju nyfiken. Du är, alltså, du är ju fotbollsdomare. Man har sett dig alla mot alla. Man har sett dig kommentera fotbolls-VM. Du har också dömt massa fotboll. Vilken är den fetaste matchen du har dömt?
3: Ja, men säg att döma ett fotbolls-VM och få döma ett hemmalag. För det finns ju bara ett hemmalag i ett fotbolls-VM. Och vara i Brasilien. Och få döma Brasilien i huvudstaden Brasilia. Det slår allt
6: jag varit med om. Wow.
3: Ja, men det är 70 000 människor. Alla klädda i gult. Alla håller på hemmalaget. Så ska man gå in, ta 300 beslut på 90 minuter och ha en enda dröm. Hoppas ingen kommer ihåg mig när vi är klara. Ja. Total anonymitet.
2: Jag trodde du skulle säga hoppas ingen döda mig.
3: Ja. Det fanns också med på önskelistan.
2: Det här som Nyhets Jonas tog upp nu då, när det är frågan då, var det hans, var det inte hans, att det brinner till i folks, vad tänker du?
3: Ja, men vi hade kunnat prata om hans-regeln hela förmiddagen här, för den är så krånglig, komplicerad. Det är inte så enkelt att när bollen träffar hand, att det är hans. Och igår så ser hela världen, bollen träffar handen, handen är utanför kroppen, alla tänker sig, nu är det straff. Men det blir det inte, eftersom att det är en medspelare som har skjutit bollen.
6: Det är konstigt.
3: Och då säger han, men det här står ju inte i regelboken. För tittar man i regelboken som har 17 kapitel och 137 sidor så finns det inte. Men det finns i en tillhörande skrift som tolkar reglerna. Där finns det och beskriver det hela. Och det här är ju obegripligt svårt att förstå. Till och med experterna via Play igår, de har inte koll på det.
6: Inte ens Niva visste.
3: Nej. Så jag messade ju Niklas Holmgren i paus, bara så du vet att det här gäller. Så han börjar ju andra halvlek. Ja, vi har fått ett mess av den gamla stordomaren Jonas Eriksson. Han hjälper oss och berättar. Vilket jag känner att jag var tvungen att göra i det fallet. Så att det är komplicerat. Och det är precis som du sa Jonas, så fort det händer något, det brinner i min telefon. Men jag har ju fått den rollen efter min karriär. Och jag får väl hjälpa till att fortbilda folk lite grann.
2: Alltså fotboll enar, engagerad och splittrar.
3: Minst sagt.
2: Vilket ju är väldigt
3: minst
2: kul. Vi ska kanske prata lite mer fotboll under morgonen. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi ska också gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Här är Smash Into Pieces.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och jag är ju lite grann på vift och sitter och sänder på distans och åkte därför flygplan igår. Vi ska gå ett varv runt rummet alltså. Det här tänker jag på, det är att jag ville köpa en korsordstidning när jag var i mataffären. Jag och Nicke var handlade och så köpte vi lite proviant, bridgeblandning alltså. Men också en korsordstidning. Två supertanter på resa.
1: Ja.
0: Vet ni hur många korsordstidningar det fanns i mataffären?
2: Nej.
0: 52 olika. Ja. Hur mycket korsord kan vi tycka om att lösa? Det är helt sjukt, är det inte det?
1: Men folk älskar
0: Jonas, skit. Ja, du får retas. Kör på bara.
2: Alltså, dels Gry, alltså jättegammal. Först och främst. Ja. Men sen är du också på framsidan av minst en korsordstidning. Hur navigerar du det?
0: Jag köpte den!
2: Jo, du gjorde
0: det. Jag köpte den! Ja.
2: Helt rätt. Häll upp det framför ansiktet när du betalade.
0: Nej.
2: Den är gratis. Mitt namn på.
0: Nej men alltså det var så många, jag var tvungen att jag stannade upp och bara, men nu måste jag räkna hur många är de? Alltså det var 52 olika korsordstidningar, det är helt vansinnigt.
2: Ja,
0: men så satt i alla fall jag och Nicke, vi satt på planet och löste korsord samtidigt som damen bredvid oss, som också var från Norrbotten, hörde jag på det lilla hon sa, också satt och löste korsord. Så tänkte jag, nu är vi vårt rätta habitat, det är perfekt. Halvtids-Erik, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på Valborgsmässoafton när jag hade besök av vår kollega Pipistrello som var hemma hos oss och hälsade på. Det var jättetrevligt. Då fick han äran att testa på min sons VR. Det är alltså ett par glasögon man sätter virtual reality och Pipistrello skulle då åka snowboard en liten sväng. Jag har faktiskt ett litet klipp på hur det lät här också. Vi kan lyssna på det här.
0: Ja.
3: Ja, det var risk för lårbenshalsbrott i det sammanhanget där. Så att det kan man ta med sig om man testar VR och man börjar närma sig 60. Ta det försiktigt.
0: Kan man dela det där på vårt Instagram-konto på stories?
3: Det kan du hoppa upp och klappa dig på Gry att man kan.
0: Ja, perfekt. Karo, vad tänker du på idag?
4: Nej, men jag tänker på att jag har en helt egen parkeringsplats numera. Där man då kan åka och parkera sin bil.
2: Wow.
4: Mm. Det är bara att den parkeringsplatsen ligger då lite längre bort från där vi bor. Oh, så nej. Det är lite jobbigare nu. För innan har jag ju ställt mig på gatan.
2: Oh,
4: ja, så det har blivit lite tufft då. Liksom, när man, då också, man har stått i kö i typ 3 år för att få det här. Så har man äntligen fått det, så är det ändå riktigt bra. Så därför ställer jag mig ändå lite på gatan ibland. Och betalar för det givetvis och sånt. Sen kommer man ut en dag här igår och bara, nej men då har jag fått böter. För då har jag ju ändå ställt mig på gatan när det är städdag. Det är 1000 spänn i böter. Och det är så korkad. Och då har jag alltså en helt egen parkeringsplats. Fast liksom bara så, några 100 meter åt andra hållet. Det tänker jag på.
0: Jaha. Ja. Lättjan den lättjan. Ni är alltså, vad tänker du på?
2: Jag testade tjejkläder igår.
0: Mm-hmm.
2: Jag behövde låna en skjorta och då fick jag låna en av en tjej. Och då inser man ju att alltså tjejer, ni har ju knäppningen på andra sidan.
0: Mm.
2: Eller det är omvänt så att säga. Det, jag förstår inte, eller jag förstår faktiskt varför. För jag tror att det har helt enkelt att göra med bara att man ska veta om någon anledning. Sen spelar det kanske ingen roll när det ser likadant ut.
0: Nej, det finns en sån grej om att inte killarna skulle kunna kika in och det finns massa såna där saker. Men vad hände sen?
2: Killarna ska kika in?
0: Jo,
2: herregud,
0: det finns, vi orkar inte gå in på det nu. Vi googlade det här för ett tag sedan.
2: Det skulle bli, ingen skulle
5: vi någonsin. Det fanns ju en nyhet om det här. Det var någon som hade satt upp en kamera någonstans. Det var lite aktuellt.
0: Ja, du ser. Nyhets Jonas. Nej, domar Jonas har koll.
2: Det är så svårt att knäppa. Det var jättesvårt att knäppa skjortan när det är åt andra hållet.
0: Ja. Domar Jonas, vad tänker du på idag?
2: Tack för sympati.
5: Ja, men jag har ju landat väldigt mycket. Jag befinner mig i fotbollens värld så mycket. Och det är ett Stockholmsderby nu till helgen. Och det påverkar ju alla människor man träffar. Det är AIK mot Djurgården och ingen vågar förlora. Och chattgrupper eldas upp. Och det finns så mycket. Men det som har slagit mig det är att skadeglädjen är större än glädjen.
2: Mm.
5: Det vill säga att man är gladare att det går dåligt för någon än att man är glad att det går bra för ens eget lag. Det är så att man kan njuta lite mera och peka finger. Och det undrar jag, gäller det bara fotboll eller gäller allt annat också? Det känns som att det finns i politiken överallt. Det är nästan bättre att det går dåligt för någon än att det går bra för en själv. Det är lite så här
0: jag har sett den skadeglädjen som finns inom fotbollen. Hade jag som ägnar mig åt ridsport, hade man hållit på så inom ridsporten så hade man blivit kölhalad. Det hade aldrig gått an att man hade gjort roliga memes eller hånat. Eller, alltså det hade varit otänkbart. Men jag unnar er den skadeglädjen, min fotbollskillar, som ni förtjänar.
2: Tack.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 7:15. Vi har med oss Jonas Eriksson, a.k.a. Domare Jonas. Och det är tur, för vi ska diskutera dagens dilemma. Det här är lite grann ditt territorium. Vi har en lyssnare vi kallar Maja, man får ju vara anonym då. Maja säger hej i studion. Jag har ett dilemma som dyker upp varje gång vi spelar sällskapsspel hemma. Min partner är nämligen extremt noggrann med regler. Alltså extremt. Det pausas för regelomgångar, googlas minsta tveksamhet och delas ut små tillsägelser så fort någon gör ett litet fel. Själv är jag mer av typen som tycker att det är viktigast att ha kul, även om man kanske råkar fuska lite av misstag eller kör lite husregler. Det här slutar nästan alltid med att stämningen blir mindre lekfull, snarare ganska hetsig, om man säger så. Vi får ibland till och med avbryta spelkvällen. Så nu undrar jag, hur noga ska man egentligen vara i sällskapsspel? Det låter som att vi har två extremer här som inte borde spela sällskapsspel överhuvudtaget. Karo, vad säger du om dilemmat? Vad säger du om Majas situation?
1: Ja, alltså jag kan tänka mig att det blir jobbigt att spela sällskapsspel liksom, och att det kanske förtar lite glädjen när det blir så här. Alltså jag tycker det är viktigt så att man inte ska fuska såklart. Det är ju tråkigt, men jag menar, skulle det vara lite så att det är lite så på gränsen så här, men vilket håll går vi här åt? Ja, men då går vi väl ändå åt det hållet så det blir trevlig stämning för gruppen, tycker jag. Så jag tycker, alltså, jag tycker att det måste vara så noga då, helt enkelt.
0: Vad säger ni till Jonas då?
2: Nej, men alltså, jag är först och främst att säga helt för husregler. Det tycker jag bara är positivt i sällskapsspel, i alla former av sällskapsspel. Alltså att man själv har egna regler och att man kommer överens om. Och det är det allra viktigaste i det här, att man är överens om reglerna. Det är ju liksom det som spelar roll. Sen kan jag till och med tycka att, alltså, reglerna, jag säger som Monica i Vänner. Det är regler som gör lekarna kul. Att det gäller att man håller sig inom vissa förhållningsregler så att det ska liksom funka för alla. Att det ska vara, det är därför man, så man kan tävla, tycker jag. Sen tycker jag också att ett litet fusk, blir man inte upptäckt, kanske bara är kul.
1: Va?
2: Bidrar till
0: du är paragrafryttaren. Jag fattar ingenting. Du brukar vara halvtids-Erik har börjat gå i cirklar och då vet jag, det betyder att han har något han vill säga.
3: Ja, professor Baltasar här. Nej, men alltså, jag är emot egentligen att man ska prata om jobbiga saker, för att jag är ju rädd för konflikter och så. Men just i det här fallet så tycker jag man ändå ska ta 2 minuter i början av spelet och diskutera och komma överens om vilka regler gäller för oss här idag, så att vi kan ha trevligt tillsammans. När man sen är överens kring det, då är det bara blaus pau, nu kör vi.
0: Ja, vad säger Jonas Eriksson då? Du är domare, du kan ju det här.
4: Nej, men heter det sällskapsspel så behöver man inte tolka reglerna så strikt alltid. Det viktigaste är att man är överens om allt när man stöttar. Och sen kan man väl godtyckligt hjälpa och stötta varandra. Är det däremot en sport, då är det liksom,
2: alltså, då är det.
4: Ja, men då är det skillnad. Men sällskapsspel ska ju vara till för att man ska. Och jag är ju domare och står för rätt och fel, hoppas jag. Men jag kan tycka lite kul och liksom små, framförallt reta barnen bara, när man liksom låtsas se deras kort eller se vem de har, vad de har gömt för någonting. Det kan vara lite provokativt, lite roligt och liksom framförallt man kan trycka på rätt knappar.
2: Kolla, vi är överens.
0: Ja. Men jag måste säga, om det är så att Maja som har skrivit oss, om hon och hennes partner då, när de spelar, måste ibland avbryta för att de blir så oense, då tror jag man måste bara säga, vet du vad, vi spelar inte sällskapsspel med varandra. Då får ju de vara på samma lag då, så får de bjuda in polare och så får de vara på samma team istället.
4: Fuska eller? Tillsammans.
2: Ja, eller så kan väl Maja bara följa reglerna?
0: Ja, det, vilka är de då?
2: Alltså, det
0: ska
2: dig,
0: han hålla på... Ja, okej då. Ja, vi säger stort lycka till i alla fall. Gå igenom reglerna först. Det är det absolut viktigaste, eller?
2: Bra snack.
1: Ja.

0: Kimberly på Mix Megapol. Vi fortsätter ge den perfekta mixen alldeles strax. Prata mer med Jonas Eriksson, domare Jonas. Känns det bra så här långt, Jonas?
1: Otroligt bra. Fint sällskap och intressanta frågor, så känns tryggt och bra.
0: Ja. Vi ska prata lite fotbolls-VM förstås också här alldeles strax. Och så ska vi få nyheterna om några minuter. Så häng kvar, vet jag. Hoppas du får en god morgon.
2: På Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et på 19 kronor.
0: Minnet, hallå! Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8. Här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
1: Ja, den börjar med en explosion på en ammunitionsfabrik i Lindesberg. Lokalmedia rapporterar att det ska vara något som har detonerat i handen på en anställd. En mindre explosion, säger polisen. Och det är oklart hur pass skadad en person har blivit där. Polisen säger att personen är vid medvetande och har inte fått livshotande skador. Men man håller på att utreda exakt vad det är, vad som har hänt där också då förstås. Sen ska vi till Lettland, för där har två drönare kraschat efter att ha varit inne i deras luftrum. Deras försvarsmakt och polis utreder den här händelsen, och man vet inte var drönarna kommer ifrån. Ryssland eller Ukraina, förmodligen i alla fall. Liknande incidenter har inträffat tidigare när drönare har tappat kurs nära kriget i Ukraina. Och till sist Linköping, där en man i 40-årsåldern är misstänkt för att ha satt en mobiltelefon på damtoaletten på en krog för att filma kvinnor i smyg. Minst 4 kvinnor ska ha blivit utsatta för det här. När mannen upptäcktes så sprang han därifrån. Polisen kunde sedan hitta honom på en annan krog i närheten. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det finns en kall luftmassa över landet och den består enligt SMHI, som säger att det betyder högtryck, som betyder att det kommer vara klart och soligt väder på vissa håll, framförallt i södra Sverige idag. Längre norrut mer än molnigt, och i nordost kan det komma en del nederbörd också. Senare under kvällen så klarnar det upp och blir klarare och klarare väder över hela landet. Som varmast idag enligt SMHIs prognos just nu 17 grader någonstans i Småland. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Hur säger man, gulliga dansken, tjuvar? Oja. Problemskapare? Oja. Hur säger man rötter? Oja. Rånarna och problemskaparna rånade de ruttna, rivna, röda morotsrötterna. Hur säger man det?
4: Rånarna och rötterna rövar de rövna, rivna, röda, röda.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men visst, vi på Mix Megapol som har den gulliga dansken. Vi har också domar Jonas Eriksson i studion. Högaktuell både som kommentator på under fotbolls-VM, men också med boken Fler, vad heter den? Fler ögonblick som skakade fotbolls-VM.
5: Jajamensan, stämmer.
0: Ja, vi vill höra de ögonblicken om en liten stund. Och så ser vi fram emot fler. Kommer vi få massa ögonblick som skakar fotbolls-VM, tror du, i sommar?
5: Det händer alltid massa saker, oväntade saker som bara exploderar, som vi kommer att prata om och bli irriterade, upprörda, engagerade, så vi pratar om över en öl eller kaffe eller vad vi ser matcherna kring.
1: Hurra!
0: För det där är ju härligt. Ja, vi pratade om det lite här nu under reklamen och det, men jag är ju noll fotbollsintresserad egentligen. Men jag har ju bestämt mig nu för att gå all in på det här fotbolls-VM. Nu ska vi följa det ordentligt. Och det är härligt när det blir VM, när det blir mästerskap, när man får samlas runt det ju, även om man egentligen inte bryr sig så mycket om själva fotbollen, men det är mysigt ändå.
1: Ja, men det är väl bra. Alla kan vara med.
0: Ja,
5: men verkligen.
0: Eller hur? Vi ska också lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi får se om domaren själv blir utmanad eller inte. Eller om han får döma. Jag vet inte riktigt, fast vi är ju våran egna domare. Vi lägger 3 saker på 5 sekunder alldeles strax här på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och det är Mattias från Göteborg som är med och ska tävla. God morgon Mattias.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vem vill du utmana i det här nu då?
2: Karo kanske.
3: Mm. Karo kanske. Jaha.
0: Mattias utmanar Karo. Vi har ju nu domare Jonas som är en riktig domare i studion. Vi brukar, Gullig Dansken är ju domare i livets alla frågor och brukar döma här i 3 saker på 5 sekunder. Men idag får Jonas Eriksson döma det här. Och så får Gullig Dansken utgöra varrummet om ett sådant skulle behövas. Hur känns inte det?
2: Det känns riktigt bra.
0: Ja. Ja, perfekt. Mattias mot Karo, det är 3 omgångar. Det gäller att säga 3 saker på 5 sekunder. Och vi kör igång. Vi börjar som sig bara med
1: omgång 1.
0: Mattias, på 5 sekunder, säg 3 sällskapsspel.
2: Rappakalja.
0: Okej, Carolina Widerström, på 5 sekunder, säg 3 känslor man får när man går på derby.
3: Man blir glad, man blir jättearg och man kanske börjar gråta.
4: Oj.
0: Det kanske man gör också.
1: Omgång 2.
0: Mattias, förlåt. Mattias, säg 3 saker man kan säga när man möter någon som är ute och joggar.
2: Hej, hej då, hur var det idag?
0: Ja, det kan man. Carolina Widerström, säg 3 saker som är bra med en egen parkeringsplats.
3: Alltså att man kan parkera sin bil där, man kan skotta den själv, man kan göra den fin.
1: Omgång 3.
0: Jonas Eriksson, domaren, jobbar för fullt här. Mattias, på 5 sekunder, säg 3 kända pappor.
2: Andreas Lexell, Tomten.
4: Tomten är till alla barn, ska vi säga. Det var ju väldigt många. Så det känns Lexell där.
5: Vi får se här.
0: Carolina Widerström, säg 3 saker man kan ha i sin ryggsäck.
3: Man kan ha sin almanacka, sin termos och lite kaffe.
0: Det kan man också ha. Och nu är frågan då, Jonas Eriksson. Hur gick det här?
4: Ja, vi har resultaten här. Vi har Mattias 1 rätt. Det vi har där i mitten. Och sen Carina, det är 3 i rad.
0: Alltså.
4: Det är konstruktiviteten. Du har rutinen verkligen i det här fallet. Så jag behöver inte ens tillkalla... vi måste tillkalla varummet tydligen.
6: Här kommer varummet in och säger gråt är väl ingen känsla, det är en reaktion på en känsla.
3: Oj, vad du går på djupet här på ett sjukt sätt.
0: Vi gör Jonas om det här nu.
4: Det är ju en berättigad kommentar. Så om vi skulle konstatera att gråt är, det innebär då att vi har fortfarande en ställning med 2-1 till Carolina. Även vi justerar resultatet. Men ledsen Mattias, men segern går till Carolina här i studion.
3: Ja, bra match Mattias.
2: Ja, grattis.
0: Verkligen, vad säger halvtids Erik?
7: Alltså fattar ni hur bra den här tävlingen blev helt plötsligt när vi fick en riktig domare? Alltså det är ju hur bra som helst Jonas. Så otroligt att få uppleva det. Verkligen.
0: Mattias, tack för att du var med och tävlade.
2: Tack så mycket.
0: Och nu är snabbare jackpotten imorgon 1500 kronor istället.
4: Wow.
0: Vi ska prata om fotbolls-VM med Jonas Eriksson, domaren som är här, och om ögonblick som

0: Luleåbon, fotbollsdomaren och expertkommentatorn på SVT på VM i sommar. Grattis till det gigget, som vi brukar säga, Jonas.
1: Tack, tack, tack.
0: Det ska väl bli jättekul.
1: Ja, men det är det. Jag älskar fotboll. Hade någon sagt till mig som liten kille att du ska få jobba med fotbolls-VM, du ska få se alla matcher och prata om det, då hade jag sagt, nyp mig, ta mig dit nu. Och här får jag sitta och göra det.
0: Och det är därför nyutgåvan av Ögonblick som skakade fotbollen, fler ögonblick som skakade fotbollen, ny utökad VM-special, måste ges ut fort som satan innan, så att det inte blir för många för nära för att det är SVT, eller?
1: Exakt, så är det såklart. Och det här är ju så otroligt häftigt. Vi planerar den här boken. Istället för att trycka upp samma bok igen så gör vi om det. VM-special, det är kronologi från 1930 fram till idag. Och det som är så roligt att Sverige kvalificerade, så det blev en extra boost för alla pratar helt plötsligt fotboll på ett annat
0: sätt. Gud vad roligt. Och i boken kan man också få lära sig varför det på riktigt är livsfarligt när det blir straff, berätta.
1: Ja, men,
0: alltså när det blir straffläggningar, när det ska avgöras med det.
1: Alla älskar ju det, det är så dramatiskt och det är liksom vinnare och förlorare, det är så binärt. Man älskar det så länge ens landslag inte spelar, för då hatar man det. Det finns inget värre. Man pustar ut och är nöjd. Om man vinner och förlorar man så är det sämsta som finns. Och det som är livsfarligt med det, och det här är vetenskapligt bevisat. I Tyskland VM 2006, de spelar 7 matcher. Alla 7 matcher hade en jättetydlig ökning av hjärtproblem. Antalet hjärtinfarkter och liknande hände. Och framförallt den matchen mot Argentina, den kvartsfinal, när de vann på straffar. Då var det 4 gånger så många hjärtinfarkter i Tyskland den dagen som det var annars.
2: Det är otroligt.
1: Så
2: att det är
0: alltså skämtar.
1: Nej, så vetenskap, det är en stor studie gjordes i New England Journal of Medicine som visar att det är livsfarligt med straffsparksläggning för de som tittar på.
2: Nej.
1: Så varning till alla där ute. Sitter ni i soffan, Sverige får straffsparksläggning, upp och rör er, ta det inte på allvar. För det är förenat med stor fara.
0: Gud, halvtids Erik, vad var det du tänkte på?
3: Nej, men jag tänkte bara kolla med dig, Jonas, är du bra på att ställa om dygnet och så med tanke på matcherna går på natten framöver här?
1: Ja, jag ganska lätt att gå och lägga mig och sova och framförallt ta mig upp när det är någonting roligt man ska göra. Att titta på fotbolls-VM är helt fantastiskt och kunna växla dygnet, ja det kommer att vara lite svårigheter däremellan, men det är många matcher. Matcherna börjar ibland vid 18 och spelas fram till 06 på morgonen, så att det blir som att flyga över Atlanten några gånger i veckan och kämpa och hålla igång.
0: Också livsfarligt för hjärtat. Vad tänkte NyhetsJonas på?
2: Nej, men alltså jag blev lite så här, måste vi göra någonting åt det? Ska vi lägga ner straffsparkar om det är så farligt? Borde vi vara förbjudet?
1: Det fanns till och med en fransk forskare, en kardiolog, som hävdade att det här borde FIFA avskaffa, för det här är farligt för folkhälsan. Wow. Det borde inte vara så. Och ta Sveriges VM 94. Vi som är så gamla att vi kommer ihåg det och var med. Frågar du vilken kardiolog som helst så hände samma sak i Sverige i samband med VM 94. Antalet hjärtinfarkter ökade när Sverige vann mot Rumänien. Det här gjordes ingen forskning på, men alla vet att så här var det. Sjukt. Så att det finns folkhälsa. Alltså, vi sitter där, vi rör oss inte, spänningen kommer. Och när det här hände oss för 1000 år sedan på savannen, då sprang vi och rörde oss. Nu sitter vi i soffan istället helt stilla.
0: Alltså man älskar ju VM sommar 94 och framgångarna som Sverige hade då, men det hade varit så skönt att få släppa och gå vidare. Hade det inte varit jäkligt skönt om vårt landslag hade kunnat gjort någonting otroligt så att vi kan få liksom byta årtal och släppa Brolin och, alltså inte, jag älskar, jag tycker Thomas Brolin är toppen, men kan vi bara finns det en chans att vi kan få släppa och gå vidare nu?
1: Ja, men jag tror det. Jag tror framförallt att vi som var med då skulle gärna göra det, men jag tror att alla yngre som bara hört talas om det här, vi som har stått där, vi minns Rålambshov och den här matchen, och vi som har pratat om den fantastiska sommaren med det fina vädret, jag tror många är less på att höra det. De vill skapa sig sitt eget minne, och det är därför jag tror att det är så speciellt, nattmatcher, planeringen, och alla hoppas på en rekordsommar och en fantastisk prestation av landslaget.
0: Tänk såklart om det hade kunnat få vara så härligt. Vi måste också prata om gula och röda kort. Hur kom de till? Varför är de gula och röda? Vi har så, alltså, det finns så mycket frågor här på Mix Megapol.

0: Klockan är 20 minuter över 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Jonas Eriksson, expertkommentator nu på SVT inför fotbolls-VM, men också domare, fotbollsdomare och hockeyälskare och lulebo i allt är i studion. Vi pratar om fotbolls-VM och ögonblick som har skakat om fotbollsvärlden. Kan du berätta om, alltså, vi har ju gula kort och röda kort som ni domare får dela, som domarna får dela ut. Varför blev det just så? Varför inte grönt och rött?
1: Ja, det kan man fråga sig. När jag började skriva den här boken så tänkte jag ska skriva om händelser som är vardagliga inom fotbollen men som väldigt få vet vad det handlar om. Och ställer vi en fråga i en quiz, vilka färger har domaren på sina kort, så vet alla om att de är gula och röda. Mm. Och när man frågar varför de är gula och röda, så är ingen som kan historien egentligen. Den är relativt gammal, den är 60 år gammal, 1966. Det är VM i London, i England. Och just har spelats en match mellan England och Argentina. Två länder som genom historien avskyr varandra. En spelare blir utvisad och på den tiden finns det inte gula och röda kort. Mm-hmm. Så den tyske domaren förklarar för argentinske lagkaptenen Ratin att du är utvisad. Han förstår ingenting. Han sätter sig på planen och det slutar med att polisen får komma in och lyfta av honom från banan. Och han ställer sig på Union Jack och han spottar. Det är sån stor skandal. Det är magnitud. På väg hem efter matchen så åker han som är ansvarig för alla domare inom FIFA. En engelsman, Ken Aston, en domarpionjär. Och han sitter och är bekymrad för det här är hans problem, det är kaos. Och han sitter och tänker, vi måste lösa det här på något sätt. Och han sitter försunken i sina egna tankar och är på väg att köra mot rött. Tvärnitar vid Kensington High Street. Så tittar han upp på det här trafikljuset som är rött, gult. Mm. Och så tänker han, men vänta nu, det här har något. För det här ser likadant ut i Buenos Aires som det gör i Bonn eller som det gör i Birmingham. Kommer hem till sin fru och berättar problemet. Och hans fru går fram, hittar ett gult och ett rött pappersark, klipper ut och sätter in i hans bröstficka och säger, de här ska du ha. Så det är hon som kommer på att vi ska ha gult och rött kort. Och han åker in till Wembley samma dag, eller dagen efter, och säger, this is the solution. Och 4 år senare så införs det i VM 1970. Och idag är det det mest självklara kommunikativa sättet som alla vet om vad som gäller. Ett gult, passar dig. Ett gult till, ja då är det rött kort.
0: Ja. Då är det raus, vad säger Jonas?
2: Jonas, måste fråga en sak nu som slår mig om de gula och röda korten. För ni har ju också en liten anteckningsbok. Mm. Alltså, då man har alltid med sig, så man säger att ni skriver upp. Mm. Liksom. Och då ser det alltid ut som att ni skriver på det gula eller det röda kortet. Mm. Hur gör man för att sudda bort det sen? Och varför suddas det inte bort medan du är ute och springer på planen?
1: Ja, väldigt, väldigt initierad och bra fråga för att säga. Så här är det, man skriver med liknande en golfpenna oftast, det vill säga en blyertspenna.
2: Okay.
1: Och det går alldeles utmärkt. Och sudda bort det sen.
2: Ja.
1: Blir du riktigt nördig, och nu är jag inne på detaljer, då köper man en speciell slags plastfolie som man tejpar på.
2: Aha.
1: Där man skriver, som man då kan byta ut från gång.
2: Aha.
1: Och ibland så är man vidskeplig. Det här gula kortet, det gick inget bra idag. Då slänger man det gula kortet,
0: ja.
1: Så börjar man om på nytt.
2: Oj.
1: För det finns massa olika varianter. Men man skriver på kortet, inte med bläck, för tänk dig vad händer med bläck.
2: Ja.
1: Det regnar ute,
0: ja.
1: En svettdroppe,
0: ja.
1: 8 blir en 6, och så glömmer du att visa ut en spelare till exempel.
2: Okej. Okay.
0: Fler ögonblick som skakade fotbollen. Ny utökad VM-special heter boken som man kan köpa nu. Och så ser vi fram emot fotbolls-VM, så hoppas vi på många livslånga minnen. Memory-making sommar har vi framför oss, hoppas vi.
1: Verkligen.
0: Tack snälla för att du kom och hängde med oss den här morgonen, domar Jonas. Kom tillbaka tycker jag.
1: Det gör jag jättegärna.
0: Ja. Ja. Klockan närmar sig 30:30. Vi ska få nyheterna, sen ska vi ha nyhetstest och allt det där andra också. Imorgon också fantastiska faro här i studion. Kul ju.
3: Ja.
0: God morgon.
3: God morgon. God morgon.
2: God morgon.
4: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
5: Du ska inte tro.
6: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing on My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
1: Ja, och den börjar i Lindesberg, för det har varit en explosion i en ammunitionsfabrik. Lokal media rapporterar att det är någonting som har exploderat i handen på en anställd i fabriken, och den personen ska ha blivit skadad. Det är oklart hur pass allvarligt skadad, men inte livshotande som det verkar nu, enligt polisen i alla fall. Det ska heller inte finnas någon risk för brand eller rök i ammunitionsfabriken eller fler explosioner. Exakt hur det här har gått till, det vet man förstås inte än. Polisen har upprättat en utredning om arbetsmiljöbrott. Och varning på stan, huggormen har vaknat. Eller ja, varning på soliga steniga platser då, där huggormar ju gärna befinner sig. Och dit de nu har börjat komma fram eftersom det blivit varmare väder. Giftinformationscentralen säger till TT att de får in allt fler samtal om huggormsbett. Och att den som blir biten ska komma ihåg att agera snabbt och ringa 112 och be om giftinformation. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Och sporten börjar med att Sverige har gått i kvartsfinal i lag-VM i bordtennis. Bland andra Truls Mörgård och kompani som vann med 3-0 mot Kroatien och tagit Sverige till kvartsfinalen, så i lag-VM i bordtennis. Och på tal om final så blir det en finalrepris i damernas SM-final i handboll. Både Skara och Sävehof säkrade sina finalplatser igår kväll.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det finns fortfarande ett lågtryck och ett högtryck som påverkar Sverige, som betyder att det är lite splittrat väder, kan man väl säga. I stora delar av landet på morgonen så har det varit klart till halvklart. Det kommer sen bli molnigare och molnigare, framförallt norrut, och i nordost kan det också komma en hel del nederbörd som det ser ut på väderkartan just nu. Samtidigt så fortsätter det att vara klart faktiskt. Det är soligt väder i stora delar av södra Sverige. Dessutom så kommer det vara temperaturer upp mot 17 grader där. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. 511 790 kronor finns det i kassavalvet, Mix Megapols kassavalv. Pengar som kommer byta ägare imorgon. Vill man vara med och tävla om över en halv miljon kronor, alltså 511 790 kronor. Vad ska man göra då, halvtids Erik?
2: Då skickar man ett sms, ordet vinn till 72104 va?
1: Jajamän, man ska veta att det kostar 19 kronor och man måste ha fyllt 18 år och då är man med och tävlar och då kanske man får samtal från vår vinnarambassadör som är Madde Kilman. Fram till klockan 3 imorgon kan man vara med och tävla. Sen någon gång så ringer hon från dolt nummer och då gäller det att slängas på telefonen, svara och kunna summan. Vad var den, Karo?
3: Jo, den var 511 790 kronor.
1: Yes, det är så mycket pengar. Så håller vi tummarna på att de hamnar rätt.
3: Ja.
1: Att den som får samtalet svarar, att man inte bara, nej det är dolt nummer, jag svarar inte. Man måste svara, det är viktigt. Och det är alltså imorgon som ni vet. Så man har lite tid på sig att bestämma sig. Vi ska få klippfavoriter här och dessutom nyhetstestet. Och så Medina i den perfekta mixen.
4: Kom igen.

0: Medina hör på Mix Megapol där vi nu ska få halvtids Eriks klippfavoriter.
1: Eriks klippfavoriter.
2: Ja, men vad trevligt. Det händer ju så mycket saker hela tiden. Och då kan det ju vara att man ibland kanske missar någonting. Därför ska vi då bjuda på tre klipp som har hänt senaste veckan på lite olika sätt. Man kanske har hört det innan, men man kanske har missat det också. Vet ni till exempel att kung Charles av Storbritannien, han har varit i USA på besök. Har ni hört det?
0: Ja.
2: Ja, och där höll han bland annat ett tal som vi ska få höra lite utklippt från här.
3: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
2: Han åker över Atlanten och river ner garv på andra sidan där alltså. Ja, det måste man ju säga. Det är uppfriskande. Sen så har det varit Grammys. Hederspriset gick till Siv Malmqvist som valde då att bjuda på en rap helt enkelt.
4: Här kommer Pippi Långstrump. Pippi Lång, hiphopsan sa. Här kommer Pippi Baby Långstrump. Och kommer det faktiskt jag. Har ni sett min apa? Min coola lilla apa, apa baby. Har ni sett han är sånt? Ja, för han heter ju faktiskt så. Aha. Har ni sett min villa? Min villa ville kulla big baby villa. Är det någon som hajar? Varför koken heter så? Nu hiphopar Siva Malmqvist. Nu rappar faktiskt jag. Nu.
0: Yeah. Alltså, jag älskar henne.
2: Ja. Vad tycker vi om det här? Alltså?
5: Alltså, det är så många känslor samtidigt.
2: Ja, ja, det är alla känslor.
0: Sivan säger jag. Fy fan.
2: Ja, det är lite som Per Gessle säger, här kommer alla känslorna på en och samma gång.
0: Ja.
2: Jag kan säga att originalklippet var ju mycket, mycket längre så att vi har klippt ner det lite här, men jag tyckte ändå att det räckte där. Sen så har ju Robin, den svenska artisten, varit i engelsk radio och där bland annat kallat Carola för GOAT. Det betyder alltså inte get då, utan det betyder greatest of all time. Hyllat Carola och Sara Larsson, och i samma intervju så passar hon på att lära ut lite svenska. Det ska vi få höra här.
6: When I was getting chips once, it was like 2 a.m. and the guy shouted "slut" at me, and I was very confused. But that obviously means
7: it's not slut.
6: No,
7: it's stop.
6: Because I was like, "Thank you."
7: All of the end stations in the Swedish tube are called slut station.
6: Yeah,
7: that's where you end up.
2: Ja, otrolig Robin alltså. Sen har vi en annan artist också som har gjort något väldigt oväntat, och det är Loreen som har spelat in en tolkning utav Celine Dions låt. Vi kan bara höra lite på det här, för det dök upp typ igår oväntat.

0: har vi klippfavoriterna för dagen helt enkelt i Mix Megapol.
1: Var det där alltså Loreen som sjöng nu? Ja, i vilket sammanhang och varför?
0: Jag vet inte om du har någonting med Eurovision eller att hon har Celine Dion som förebild och då ville spela in den här tolkningen. Alltså den är helt otrolig den här låten. Den är 4 minuter lång så det hinner vi inte med nu. Men det kan vi bjuda på någon annan dag kanske.
1: Tack ska du ha. Tack, jag hade missat det där. Jag är glad att du fångade upp det och gav mig det. Det var glatt. Vi får nyhetstestet alldeles strax. Med nytt Jonas. Först lyssnar vi på Roxette. Klockan är 18 minuter i 9. Det är torsdag morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och Gry och morgongänget, och nu ska vi ju strax här tävla i nyhetstestet, eller hur, Nyhets Jonas?
1: Jajamän, det är klart att vi ska göra det. Jag tror dock att vi har lite tekniska bekymmer med en av de deltagande.
0: Precis.
1: Så vi tar ett litet snabbt exekutivt beslut här och kommer fortsätta med den perfekta mixen och nyhetstestet alldeles strax.
0: Det låter toppen.

0: Och lyssna på Mix Megapol och varje hel och halvtimme får vi nyheter ifall vi har lyssnat någonting och hängt med överhuvudtaget, och därför har vi...
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Smartast i studion.
3: Ja, det är det vi tar reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och så tävlar Carolina, Gry och Halvtids-Erik mot varandra för att se vem som har lyssnat bäst på nyheterna i Mix Megapol. Känner ni er redo? Känner ni er uppe för det här? Är ni taggade?
0: Ja. Ja, jajamän. Som 17.
3: Gud, vad härligt att höra. Då tycker jag vi börjar med fråga nummer ett. För alldeles nyss berättade jag om en explosion i en ammunitionsfabrik i Lindesberg. I vilket län ligger Lindesberg? Carolina trycker in sig och är snabbast.
0: Örebro län.
3: Mycket riktigt, Örebro län. Poäng till Carolina Widerström. Jag berättar också om en brand i en båthall i en kommun precis utanför Stockholm som ligger i Stockholms län. Den kommunen består av flera öar och heter som en av dem, nämligen vilken då? Oh, det trycks och det trycks. Halvtids-Erik snabbast den här gången.
4: Jag var där för några veckor sedan. Ekerö.
3: Ekerö, mycket riktigt, ja. Mm. Och den sista frågan handlar om sport. För att igår i sport...
0: Inne grön nu. Hallå.
3: Hallå. Så, nu är det rätt.
0: Jag kan inte vara med då. Så.
3: Nu är det rätt färg.
0: Ja.
3: Bra. Mm. Jo, men igår så fick vi veta att ett av lagen som ska spela final i killarnas Champions League i fotboll är Arsenal. Och den här matchen, den spelas ju i Budapest. Det pratade vi en hel del om igår, den här matchen som ska spelas i Budapest i den 30 maj, alltså i Ungerns huvudstad Budapest. Igår kväll fick vi reda på vilket det andra laget är som ska spela finalen där i Budapest. Vilket är det? Oh, det är bara en person som trycker in sig. Ska vi se om Halvtids-Erik kan.
4: Då gissar jag på PSG.
3: Mycket riktigt, PSG. Paris Saint-Germain möter alltså Arsenal i Champions League-final i Budapest, om någon har missat det. Det är 2 poäng till Halvtids-Erik, 1 poäng till Carolina. Inga poäng till Spanien.
0: Nej, jag vågade inte. Ett att det var PSG Bayern München som spelade, men jag kommer ihåg vem som man vågade inte trycka.
3: Så kan det vara ibland.
0: Ja, grattis,
4: det var väldigt roligt idag, Jonas.
3: Ja. Vad bra att du tycker det.
0: Jobbiga poäng till Halvtids-Erik. Och grattis, Carl.
5: Tack! Yes, nu kör vi!

0: Bull och Michael Jackson på Mix Megapol. Och vi fortsätter perfekta om en liten stund och ska få prata om vad nyhetsjournalisterna ska ställa sig inför. Utmaning på måndag. Som vi längtar efter detta.
1: Ja!
0: Ska få ha en stund. Vi hänger med er till 10 precis som vanligt. God morgon!
2: God morgon!
3: God morgon!
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och nu så är det dags för oss för nyheterna.
1: Ja, då börjar i Lettland där man har hittat två drönare som ska ha tagits in i Lettlands luftrum och kraschat nu under morgonen. Försvarsmakten och polisen i Lettland utreder den här händelsen, men det är fortfarande oklart varifrån drönarna kommer.

0: Förmodligen kommer de från Ryssland eller Ukraina. Det här har hänt tidigare när drönare tappat kurs nära kriget i Ukraina. Här i Sverige har det varit en explosion i en ammunitionsfabrik i Lindesberg. Enligt lokal media så ska någonting ha exploderat i handen på en anställd i fabriken. Den personen ska ha blivit skadad men inte fått livshotande skador som det verkar nu. Det ska heller inte finnas någon risk för brand eller rök eller fler explosioner i fabriken. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsmiljöbrott för att utreda vad det är som har hänt. Och till sist en liten varning om att huggormen har vaknat. Det har ju blivit varmare väder och då kommer huggormen fram. Den gillar att hålla sig på soliga, steniga platser. Det hälsar Giftinformationscentralen som säger att de får in allt fler samtal om huggormsbett i Sverige. Att om man blir biten så ska man komma ihåg att agera snabbt, ringa 112 och be om giftinformation. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Även idag kommer Sverige vara ganska tudelat när det gäller vädret. Den södra hälften av Sverige kommer få klart till halvklart eller till och med väldigt soligt väder under dagen, upp mot 17 grader. Den norra delen kommer få allt molnigare och molnigare eftersom dagen går. Det kommer också komma en del nederbörd i den nordostligaste delen av Sverige och temperatur upp mot 8 eller kanske 9 grader som varmast i norra Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: You're a mean one, Mr. Grinch.
3: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen
1: kommer! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jag har en viktig fråga till er som är i studion. Jag är ju på distans. Har ballongen i studion blivit en spökballong ännu? Vi har en heliumgasballong som har hängt med oss sen
0: Carolina går och testar februari. Den nu. Hon lyfter upp den med sin tyngd och släpper den lös. Nej, den stiger fortfarande till taket. Den är halvspöke kan man säga.
4: Vi har en spökballong som vi följer. Vi vill att heliumballongen ska bli så pass svag så att den svävar fritt i rummet. Och vi har väntat nu så himla länge. Vi får se när det händer. Vi ska prata om en annan sak som ska hända på måndag. Och det är nämligen så att nyhetsjorna ska då få pricka hitten. Frågan är bara, vilken hit? Och vad är det egentligen? Vi pratar om det alldeles strax. Pippi Strell har kommit in i studion också. Hej Pippi!
5: Hej Gry!
4: Är det bra med dig?
5: Ja, jättebra. Här är kanonväder. Hur har du det? Och var det inte gött att vi tog ett... Eller jag fick leverera 3 poäng till dig.
4: Igår morse i Gullig Dansken Superduper Mega Google Quiz så fick du hoppa in för mig och tog jackpot, full pot. Snyggt jobbat. Man kan se Pippi på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget hur du testar VR-glasögon och åker snowboard. Och det ser livsfarligt ut. Men det är ett kul klipp som jag kan rekommendera alla att gå in och titta på. Ja. Vad var det Erik skulle säga?
6: Jag skulle säga att Pippi, vi har alltså inte delat det klippet på dig när du åker snowboard på Gry och morgongängets Instagram. Det har vi inte gjort, så det behöver du inte gå in och titta på. Men alla ni andra kan ju gå in och kolla.
0: Jag går in och dubbelkollar nu Pippi, så kan jag berätta om det finns där eller
6: inte. Vi har alltså inte delat det där.
4: Jag har sett det.
0: Va?
6: Whoops.
4: Det är torsdag morgon och jag hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol får en riktigt, riktigt bra start på den här dagen. God morgon.
0: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och på måndag så ska vi leka den här leken. Vi har en jäkla fin vignett till den här nya leken. Vi lyssnar på den bara. Då är det NyhetsJonas som ska sjunga med och pricka hitten. Det handlar om att man sjunger med till en låt och så skruvar vi ner ljudet och så gäller det att sjunga med och hänga med och på exakt rätt plats. Man ska pricka hitten när vi är tillbaka. Och det är Jonas, du gör det på måndag 10:07. Hur känns det? Hur känns det?
1: Vet du, det känns jättebra. Jag är taggad på det här. Jag är riktigt exalterad. Jag tror att det kommer gå bra. Jag är övertygad som vanligt om att jag kommer vara bäst i studion på det här.
0: Ja, har vi pratat om vilken låt det är han ska göra?
1: Nej.
0: Vad säger gullige dansken?
2: Det pratar vi om imorgon när Faro och henne med oss, så hittar vi den låt som Jonas ska göra.
3: Oh, perfekt.
2: Men vi vill ha tips. Vi vill ha tips från lyssnarna. Mm.
0: Ja, vilken låt tycker du att Jonas ska försöka pricka? Pricka hitta med NyhetsJonas alltså. Musik på svenska tycker jag, så man får en svensk känsla för svensk sommar som kommer.
1: Jag kan ju också bara sjunga på svenska. Sjunga på engelska blir falskt.
0: Vad säger Halvtids Erik?
4: Vad säger ni om Jussi Björling till havs?
3: Ja, klassiker.
1: No.
0: Alltså, ja, jättebra.
3: Vill ha.
0: Ja, det är inte en dum idé.
1: Jo,
0: ja, vi får se. Kom med förslag. Vi kan göra så att vi kan göra det enkelt för folk att tycka till på vårt Instagramkonto. Grym och inget. Klicka på story så kan vi göra en sån klister, en sån man får svara där.
3: Aha.
0: Så att det blir perfekt. Pricka hitten 10:07 på måndag alltså. Vilken låt ska Jonas, vilken hit ska han pricka helt enkelt? Det är det som är stora frågan.
1: Härligt.
0: Längtar. Så får fantastiska Faro vara med och bestämma imorgon. Se fram emot.

0: Megapol. Du får den perfekta hitten, perfekta mixen. Jag tänker så mycket på att picka hitten som händer på måndag. Vi ska få glada nyheter om en stund. Vad handlar det om?
1: Det handlar om Melker som är 12 år gammal och har stora planer för sin framtid.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Springsteen, innan dess Molly Sandén och Victor Lexell. Nu ska vi få glada nyheter med Carolina Widerström.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Ja, men nu ska ni få glada nyheter som handlar om Melker som är 12 år gammal och han har en stor dröm, och det är ju då att ta över morfar Lennarts gård. Och det här tycker jag är så gulligt, och han är så investerad i det här, och liksom redan nu så känns det ju som att han är liksom en äkta bonde. Han kör traktor, han älskar traktorer. Jag tänker här, vi ska lyssna lite själv på vad Melker säger om detta.
2: Ja, men de som bor i stan, vad gör man med all tid man får över om man inte tar som jag? Det är alltid något att göra här.
3: I höstas tröskade han alltihopa. Mm. Körde första varvet bara, sen när pojken körde alltihopa.
2: Här inne är den.
0: Ja, Melke visar lite traktorer här.
2: Jag plöjde en liten bit på här baksidan igår.
3: Ja, jag stod bara och tittade. Dra gången då.
2: Ja.
0: Får man köra traktor när man är 12?
2: Starta direkt.
3: Han kommer från skolan, då ringer jag morfar, vad ska vi göra idag?
2: Nej, är det så? Här inne har vi ännu en antik Massey Ferguson 35.
0: Så. Ja, och den, Halvtidsäck, du känner ju till den där traktorn.
4: Ja, det är MF35 snackas det om med den Massey Ferguson. 35 hästkraft, alltså en riktigt kvalitetstraktor från förr skulle man kunna säga. Men också en väldigt glad nyhet i det här hela, det är ju att den här morfan får väldigt mycket fritid nu när barnbarnet hoppar in och gör allt jobb. Det måste man säga.
0: Ja, det får man säga. Men jag tycker det är jätteroligt att Melke är så peppad på att ta över Lennarts gård här. Och det här var dagens glada nyhet. Och du kan ju mejla in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna present går på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast. Ja, men dela med dig av dina glada nyheter, som sagt, mejla studion@mixmegapol.se. Han är för gullig, den där killen. Kan vi inte dela hans klipp också på Instagram?
5: Jo, det ska jag göra.
0: Gry och morgongänget heter vi på sociala medier. Följ oss där, vet jag. God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: här är Mix Megapol, det är torsdag morgon och man sitter och längtar lite grann till imorgon nästan, för då kommer både Ragge, så ska vi spika rubriken, men också fantastiska Faro. Det blir en mysmorgon.
1: Kul!
0: Ja, fortsätter med ännu mer musik här alldeles strax.
2: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol den här torsdag morgonen. Du får den perfekta mixen. Och vi hänger med er från 6 till 10 varje morgon, hela morgongänget. Sen vid 10 nu så tar ju Erik Wedberg över studion. Hej Erik.
1: God morgon Gry. Hur är läget i Spanien?
0: Du, det är bra. Jag är sen på distans hela morgonen. Mm. Har funkat helt ok, tycker jag. Nej, men det är mysigt. Jag har inte hunnit gå ut och sniffa på det ännu liksom på verkligheten. Men det kommer ju.
1: Här i Sverige...
0: Vad kommer du in med för nu?
1: Ja, förlåt. Ja. Här i Sverige händer inte så mycket, vill jag bara rapportera. De har lagt ner den stora älgvandringen. Det är väl den stora nyheten nu, så att du följer med på det. Det bara där.
0: Ja, alltså lagt ner. De avslutade bara lite tidigare så att älgarna har gått klart nu.
1: Precis, precis. Ja. Jag tänkte apropå det förresten. Halvtids Erik, du brukar ju testa skämt emellanåt. Nya skämt som du kommit på, som man har hört 10 gånger förut.
2: Ja, kommit på eller sniffat upp Erik, ska jag säga.
1: Apropå älgar då, kommer jag att tänka på det här. Vet ni vad älgkorv heter på engelska?
2: Nej.
1: Det heter ju korv med mos, heter det.
0: Mm.
1: Och där får vi tänka oss en trumvirvel i bakgrunden.
3: Ja, ja, den fanns där.
0: Ja, den mentala.
1: Mentala trumvirvel.
0: Men du har en, va?
1: Förlåt, jag ska tävla ut biljetter till, startplatser till Göteborgsvarvet här mellan 10 och 11. Jag vill bara påminna om det också.
0: Ja, just det. Och hur gör man för att tävla om det?
1: Man lyssnar efter en artist från Göteborg och så ringer man mig på 020 314 314 så fort man hör den.
0: Så från klockan 10 ska man hålla utkik efter en låt med en artist från Göteborg. Då kan man vinna startplats i Göteborgsvarvet.
1: Korrekt.
0: Perfekt. Ha en mysig torsdag.
1: Ja, men det är samma till er.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Stort tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag, spelar mer av den perfekta mixen för dig strax och bjuder på Taylor Swift bland annat. Nu är klockan 10.
1: Senaste nytt. I Lindesberg har en explosion inträffat i morse hos ammunitionstillverkaren Nammo. En polis har

0: åtalats för grovt dataintrång och grovt brott mot tystnadsplikt efter att ha gjort sökningar i polisens register för privata bruk. Och i värmen vaknar huggormarna till liv igen och Giftinformationscentralen får nu in allt fler samtal om ormbett. Det här var nyheterna.
1: Tack för det. Vi tar en titt på vädret också. Växlande molnighet och regnskurar väntar i norra halvan av landet idag och det blir mellan 3 och 9 grader där. I södra halvan blir det betydligt soligare. Det ser dock ut som att södra Norrland och norra Svealand kan få lite regn. Men annars är det soligt och mellan 11 och 16 grader som gäller. Till kvällen sen så klarnar det upp och i natt så väntar minusgrader på många håll. Mix Megapol, lyssnar du på? Erik här. Jag har som sagt 2 startplatser till Göteborgsvarvet som jag ska tävla ut. Någon gång nu efter 10 före 11 kommer jag spela en artist från Göteborg. Och när du hör mig spela en Göteborgsartist ska du ringa 020 314 314 för att vinna dessa 2 startplatser till Göteborgsvarvet. En Göteborgsartist alltså. Taylor Swift, inte från Göteborg, men är hon ändå i den perfekta mixen.

har hängt med i över ett år nu den här låten, men man blir ju fortfarande glad av den och det är det viktiga. Bara Mix Megapol lyssnade på, här blandar vi gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. En klassisk rocklåt från Journey får du höra direkt efter Adele. Hello.

Tror du på turen? Känner du att du har den med dig? Kanske värt att satsa 19 spänn då för att ha chans att vinna 511 790 kronor. Imorgon öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och där inne ligger det just så mycket. SMSa vinn till 72104 så kan du få det där samtalet ifrån vinnarambassadören imorgon eftermiddag. Det kostar just 19 kronor det där smset och du måste vara minst 18 år om du ska tävla den här tävlingen. Och så memorerar du vinstsumman 511 790 kronor. Imorgon eftermiddag tävlar vi ut dem och du kan vinna. Stort lycka till! Ny musik nu från Mondo. Armand Duplantis kör ju artistkarriär också. Här är Feeling Myself.

0: Vill du vinna att få springa Göteborgsvarvet? Vi på Mix Megapol har som sagt startplatser. Och ja, vill du vinna dem så är det bara att ringa mig så fort du hör en artist från Göteborg i den perfekta mixen på jobbet. 020 314 314 är numret. Och det är två startplatser som står på spel nu då. Innan 11 kommer jag spela minst en göteborgare, så fortsätt lyssna. Varken Felicia, Starship eller Shaggy är från Göteborg, men det är ändå artister som ska sjunga för dig här strax.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här, 20:11 klockan. Startplatser till Göteborgsvarvet var det. Ska du lyssna efter en artist från Göteborg? Visst var det Håkan där innan. 020 314 314 ska du ringa in på. Jenny Kalmar med på telefon. Är det bra med dig idag?
1: Jajamän, det är supernice väder nu. Fast det var ju jävligt kallt i morse dock.
0: Ja, det är kalla nätter men varma dagar, jag förstår. Ja, det är så. Ja. Du, är det bra löpaväder ute då tycker du?
1: Ja, absolut. Jag får nog ta mig en lång runda.
0: Som uppvärmning innan, inför den 23 liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, för du hörde Håkan Hellström innan.
1: Jajamän.
0: Då vinner du två startplatser.
1: Super, fasen vad kul.
0: Du ska springa Göteborgsvarvet, Jenny. Vem ska du tvinga med dig eller locka med dig på det här?
1: Ja, för grejen är att jag har redan en biljett. Jag har mina två döttrar. Ja. Men min son och min man har inte det. Så att vi kanske blir hela familjen.
0: Alla ska med, så tycker jag låter hur bra som helst.
1: Superkul.
0: Du, stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack så mycket.

Gry och morgongänget hade en vinnare i morse. Nästa vecka har du chans att vinna ett studentbidrag på 5000 kronor. Det är mycket pengar som går åt i samband med studenten. Var med och tävla inne på mixmegapol.se. Där kan du också läsa mer om våra andra tävlingar. Till exempel Vägen till semestern, som jag kör strax efter klockan 1 idag. Och Madde och Robin, de ger dig chans att vinna 1000 spänn om du berättar om din lyckoplats. Och så tävlar de ut biljetter till, eller entré ska jag säga, till Astrid Lindgrens värld i eftermiddag.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan närmar sig 11. Här blandar vi musiken, vi spelar både gamla och nya låtar från olika genrer. Arena Rock från YouTube till exempel, country pop från Shania Twain och sen ny låt med Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silver Tape får du höra efter den, va?
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
2: Här är nyheterna som börjar med räntebeskedet som kom nu på förmiddagen och vad det väntade, nämligen att styrräntan ligger kvar på 1,75%. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har nu anlänt till Nederländerna för vård. Och i Uppsala har flera personer fått böter efter att de kört på en vägsträcka som är avstängd för att fridlysta grodor ska kunna vandra över vägen för att para sig i dammar.
1: Tack så mycket Mikael. Kolla till vädret också. Växlande molnighet och regnskurar väntar i norra halvan av landet idag och det blir mellan 3 och 9 grader där. I södra halvan blir det betydligt soligare. Det ser dock ut som att södra Norrland och norra Svealand kan få lite regn. Men annars så är det mest soligt som gäller. Mellan 11 och 16 grader blir det och till kvällen klarnar det upp ännu mer och i natt så väntar minusgrader på många håll i landet. Här på Mix Megapol fortsätter nu den perfekta mixen på jobbet. Molly Sandén och Miriam Bryants nya Superlim och Silvertape får du höra om en liten stund. Även YouTube är på gång efter Robin.

0: Nya Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant hör du i den perfekta mixen på Mix Megapol. Gry Forssell är i Spanien. Semestrar lite granna, men jobbar också. Sänder live därifrån i morse hos Gry och morgongänget. Kommer göra så även imorgon. Hon hade förberett sig lite inför resan. Man vill ju ha något att göra på vägen liksom.
1: Jag ville köpa en korsordstidning när jag var i mataffären. Vet ni hur många korsordstidningar det fanns i mataffären?
2: Nej.
1: 52 olika. Ja. Det är helt sjukt, är det inte det?
3: Men folk älskar
1: Jonas, sig. Ja, du får retas. Kör på bara. Ja,
2: alltså, sen är du också på framsidan av minst en korsordstidning. Hur navigerar du
1: det? Jag köpte den. Ja.
2: Helt rätt. Häll upp det framför ansiktet när du betalar det.
1: Nej.
2: Det är gratis. Mitt namn på.
0: Det borde ha gjort helt klart. Imorgon, fredag, kommer fantastiska Fara och hälsa på vid 7:30. Drar sin lista efter 8. Gry och morgon, inget hör du mellan 6 och 10 på Mix Megapol.

Det är många grejer som händer imorgon fredag. En väldigt viktig sak är att vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 511 790 kronor. Fortfarande gott om tid att anmäla sig om du vill vara med i tävlingen och ha chans att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 för att anmäla dig. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år gammal. Och vinstsumman en gång till som du måste memorera. 511 790 kronor tävlar vi ut på Mix Megapol imorgon. Easy.

0: Orup ska på turné i sommar, såg jag. Ut och spela, och vet du vad, jag har en känsla av att folk i publiken där kommer vilja att han ska spela en viss låt han gjorde med två kollegor 1994. Eller det kanske beror på hur det går för Sverige i VM där. Han åker runt mest i juli, såg jag Orup. Ja, Mix Megapol lyssnar du på. På tal om fotbolls-VM, har du hört om drömjobbet som du kan ansöka om nu? Tjäna massa pengar och titta på jättemycket fotboll. Finns en liten, några hakar ska jag säga. Jag kan berätta mer om det här om en liten stund. Jag ska också spela mer av den perfekta mixen på jobbet. Både gamla och nya låtar. Återtas klassiker från Daryl Braithwaite på gång om en stund. Jennifer Rush, odödliga tryckare lite senare. Och så Kimberleys mellolåt.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: namn till.
1: Mix Megapol.
2: Let me be your hero. Would you

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS på 19 kronor.
1: Minnetallo!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Snart 20:12 och det är Mix Megapol, Erik här. Har du hört om drömjobbet för fotbollsälskare? Älskar du fotboll? Längtar du till VM? Ja, då borde du söka detta jobb som finns i USA. Fox Sports, som sänder fotbolls-VM där, har lagt ut en jobbannons där de söker Chief World Cup Watcher. En tjänst som går ut på att se varje minut av alla 104 matcher som var där. Du måste dock flytta till New York för att få det här jobbet. Du måste också vara beredd på offentlighet, för alla matcher ska du se sittandes i en glasbur mitt på Times Square. Men det är rätt bra betalt. $50,000 får du. Det är cirka 460 000 spänn. Det är inget dåligt sommarjobb alltså.

Kimberley's Eternity på Mix Megapol. Det brukar alltid vara någon dag i den där temadagskalendern, men idag är det tomt, ser jag. Kommer du på något som borde firas? Kan du ju styra det, något viktigt som ska uppmärksammas, något som man kan äta kanske. Eller så gör du som Timbuktu och hittar på din egna dag. Han har ju uppfunnit Timbuktu-dagen som ska firas för första gången i höst när han ska spela med sitt Damn i Malmö. Kul grej. Här är han på Mix Megapol. Yes,

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Vill du vinna ett presentkort på 1000 kronor som startar på din semester ute i Europa, då kan du vara med och tävla i vägen till semestern. Det är om en timme vi kör igång den tävlingen. Senare eftermiddag, då kan du också vinna entré på Astrid Lindgrens värld hos Madde och Robin. Det är en av deras tävlingar de kör. Här fortsätter vi snart blanda musiken. Lagom till lunchtimmen startar, och då kommer låtarna från till exempel Roxette, Medina och John Parr.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Den här låten i den perfekta mixen är skriven av skådisen Patrick Swayze. Han skrev den egentligen för filmen Grandview USA, men där kom den aldrig med. När han spelade in Dirty Dancing flera år senare spelade han upp låten för regissören som älskade den. Och resten är historia.
1: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 12.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Tre passagerare på kryssningsfartyget som är centrum för ett utbrott av hantavirus har nu anlänt till Nederländerna för vård. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75%, vilket var enligt prognosen. Och tornet som artisten Ulf Lundell i flera år tvistat om ska rivas. Det är del av en skulpturpark på Stenshuvud på Österlen och Lundell menar att den ger besökarna möjlighet att spana in hans tomt. Men nu ska alltså tornet rivas i samband med att resten av skulpturerna flyttas till en ny plats, skriver Ystads Allehanda.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Norra halvan av landet får växlande molnighet och regnskurar idag. Det blir mellan 3 och 9 grader där. I södra halvan av landet blir det betydligt soligare. Det ser dock ut som att södra Norrland och norra Svealand kan få lite regn. Annars är det mest soligt. 11 till 16 grader gäller. Till kvällen sen så klarnar det upp och i natt så väntar minusgrader på många håll sen. Tack för att du väljer Mix Megapol. Vi får glada nyheter här strax. Carolina Widerström har dammsugt alla dagstidningar och alla sidor på nätet i stort sett i jakt på en glad nyhet. Den bjuder hon på. Och jag bjuder på mer av den perfekta mixen med Dina om en stund. Och här är Miss Li.

0: Ja, man blir ju glad av Medinas Viva L'Amour. Det är på Mix Megapol, du hör den. Och på tal om glada saker, Carolina Widerström är här för glada nyheter.
1: Ja! Yeah.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
1: Ja, men nu ska ni få höra om 12-åriga Melker som bor utanför Malmköping.
0: Ja.
1: Och han har redan bestämt sig för vad han ska bli när han blir stor.
0: 12 år gammal och han har karriären klar. Liksom.
1: Och det är alltså att han ska bli bonde och han ska ta över morfar Lennarts gård som heter Lida.
0: Redig pöjk där, ja. Melker, det är bra.
1: Alltså, det är han sannoliken. Alltså, jag tycker att han är så himla god och han är så rolig för att han säger så här liksom att han förstår ju inte vad alla stadsbor gör med sin tid.
0: Jag håller med.
1: För att det ska tröskas, ja, och skördas och det ska göra många grejer.
0: Det ska harvas, det ska plöjas, ja, det ska sås och det ska, ja, det är massa grejer.
1: Ja, och han kör ju alltså redan traktor.
0: Ja,
1: 12 år gammal, ja, ja. Och han hjälper morfar Lennart jättemycket med, ja, jordbruket. Och han verkar också väldigt intresserad då av olika traktorer och de har till och med någon så här antik traktor där då liksom på gården. Och Lennart, han säger det, han bara, ja, Melker kommer hit efter skolan och fixar och donar. Så att det är himla glatt och det är så roligt att de båda liksom också får hänga och att Melker och morfar tycker det här är så kul.
0: Jättebra. Ja. Alltså Melkers uppväxt låter väldigt mycket som min egen.
1: Är det så?
0: Så om Melker tröttnar så småningom så kan han ju bli programledare i radio också.
1: Exakt. Man kan bli något annat sen ändå. Men just nu vill han bli bonde.
0: Ja, det var en glad nyhet.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Karro. Du som lyssnar, har du en glad nyhet att bjuda på, maila den till studion@mixmegapol.se och vinn presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Imorgon kommer fantastiska faror till er.
1: Ja, men det gör han.
0: 7:30 levererar en lista strax efter 8 då, va?
1: Ja, så är det. Alltid kul faktiskt.
0: Så är det. Och fred och allt också. Ja. Imorgon hör du från 6 till 10 här på Mix Megapol.

snabb påminnelse om att vi tävlar ut 511 790 kronor här på Mix Megapol imorgon när vi öppnar dörren till kassavalvet. Om du smsar vinn till 72104 så kan du vinna pengarna. SMS:et kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. Och memorera vinstsumman då. 511 790 kronor ligger det i kassavalvet på Mix Megapol. Ja.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. De där två, Bowie och Mercury, kommer man ju aldrig få se live tyvärr. En som många också trodde var körd att se live, det var ju Céline Dion. Men hon mår bättre nu och kör på i Paris i höst där. En av hennes låtar får du höra när den perfekta mixen på jobbet fortsätter, blandat med hits från Agnes och Avicii. Och så ska vi tävla om en halvtimme. Strax före ett kan du ringa in och vara med i vägen till semestern.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG, för dig över 18 år.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Vi spelar den perfekta mixen på jobbet här på Mix Megapol. Blandad musik, både gammal och ny. Det är torsdag och exakt en vecka tills det är ledigt igen. Torsdag nästa vecka är Kristi himmelfärdsdag. Och får du in klämdagen ledigt här på fredagen också, ja då väntar ju långhelg.

I morse var det någon som vann ett studentbidrag på 5000 kronor hos Gry och morgongänget. Nästa vecka kan det bli du. Det närmar sig student och många utgifter är i samband med den. 5000 spänn skulle väl inte sitta fel då. Gå in och tävla på mixmegapol.se. Där kan du läsa om alla våra tävlingar. Till exempel vägen till semestern som vi kör igång här alldeles strax. På

0: Festivalmusik är en del av den perfekta mixen på jobbet på Mix Megapol. Det är blandade låtar vi spelar, både gamla och nya. Erik Wedberg här, klockan närmar sig ett och vi ska tävla.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line, färjor till Europa.
0: Här har du chans att vinna starten på din semester ut i Europa. Vill du det? Då kan du ringa mig nu på nummer 020-314-314. Där vi tävlar om ett presentkort på 1000 kronor hos Stena Line. Så kan du packa bilen och ta med dig familjen eller vännerna kanske på en liten resa där i sommar eller innan det till och med. Ring in och tävla nu så åker du och jag på en liten resa tillsammans. Längs den här resan får du tre frågor. Svarar du rätt på alla tre frågorna, då vinner du presentkortet. 020 314 314. Ring in nu.
2: Jag älskar min overall.
3: Asså? Love is in
2: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
4: Men vad kul att du ens har en overall.
2: Jag vet.
3: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
2: Har du på dig åtminstone vantar?
3: Nej, bland det åldrigaste som har sett på skolan. Alltså från er båda.
2: Nej, men.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Stort tack för att du väljer Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Det är vi så glada för. Erik här. Den perfekta mixen fortsätter strax. Nu är klockan ett.
1: Här är senaste nytt. All kollektivtrafik har stoppats vid knutpunkten Korsvägen i Göteborg efter att en buss och en spårvagn kolliderat. Två personer har skadats lindrigt. Flera personer i Uppsala har fått böter efter att de kört på en vägsträcka som är avstängd kvälls- och nattetid för att skydda fridlysta grodor som vandrar över vägen för att para sig i dammar. Och fotboll, allsvenska serieledaren Sirius får klara sig utan sin lagkapten Henrik Rönnlöv Kastegren de kommande två matcherna. Han stängs av för att ha firat segern mot Malmö med en obscen gest.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Växlande molnighet och regnskurar väntar i norra halvan av landet idag. Det blir någonstans mellan 3 och 9 grader där i norra halvan. I södra halvan där blir det betydligt soligare och varmare. Ser dock ut som att södra Norrland och norra Svealand kan få lite regn. Annars mestadels soligt och mellan 11 och 16 grader. Senare till kvällen klarar det upp och i natt sen. Ja, då väntar minusgrader på många håll. Igen, frostnätter är det nu fortfarande. Du, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit. Erik heter jag. Vi tävlar i vägen till semestern om en liten stund. Och i den perfekta mixen spelar jag Saga Ludvigssons senaste mellolåt direkt efter R.E.M.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. 9 minuter över 1 klockan. Erik Wedberg här. Vi ska tävla.
1: Vägen till semestern presenteras av Stena Line. Färjor till Europa.
0: Varje dag vid den här tiden ger vi dig chansen att vinna ett presentkort på 1 000 kronor som starten på din resa ut i Europa. 020 314 314 ringer du in på. Carola i Söderåkra nedanför Kalmar med på telefon. Är du tävlingssugen?
2: Ja, jag gör ett försök.
0: Det är det bästa du kan göra. Jag tror det går bra, vet du. Då ska vi åka på en liten resa tillsammans, du och jag nu, Carola. Jag har 3 frågor till dig längs rutten. Och svarar du rätt på alla 3, ja då vinner du 1 000 kronor.
2: Ja.
0: Är du redo att köra?
2: Så redo jag kan vara.
0: Ja, bra. Vi vrider om nyckeln och kör igång. Idag, Carola, så går resan till Danmark. Så vi utgår från Göteborg, du och jag. Danskarna är ju kända för att räkna väldigt konstigt och ha en del märkliga tal. Halvfjärs, till exempel. Och då undrar jag, hur mycket halvfjärs är egentligen? Vad betyder det talet? Och jag har 3 alternativ som jag vill att du lyssnar på nu, Carola. Alternativ 1, halvfjärs betyder 70. Alternativ 2, typ ingen vet vad halvfjärs betyder. Eller alternativ nummer 3, det är omöjligt att svara på vad halvfjärs betyder.
2: Det betyder 70.
0: Det betyder 70, säger du, och det ger jag rätt. Jag hade gett rätt på de andra också faktiskt. Så att, du, när vi bilar ner genom den jylländska landsbygden så stannar vi till på kvällen och går in på en bar där. Danmark är ju känt för ett visst ölmärke som exporteras över hela världen. Vilket ölmärke tänker jag på då? Är det Carlsberg, Pripps eller Guinness?
2: Carlsberg.
0: Och ännu en fråga hinner vi med. Dansk musik strömmar ur högtalarna på bilen, Carola. Och det är en röst vi svenskar känner igen. Det här är ju en kvinna som varit gift med Mats Ronander. Hon har skådespelat i svenska filmer, tävlat i Mello och varit med i Så mycket bättre. Rocktjejen med det ljusa håret och den stora hitten Den jag älskar, älskar jej. Men vad är det hon heter, den här kvinnan? Är det Johanne Olsen, Pernille Svensson eller Sanne Salomonsen?
2: Sanne Salomonsen.
0: Sanne Salomonsen svarar du och jag räknar till. 1, 2, 3, rätt. Du vinner, Carola.
2: Vad härligt.
0: Det var ju inga problem det där.
2: Nej.
0: Och vilken trevlig resa vi hade också där i Danmark.
2: Ja.
0: Ja, den kommer jag alltid minnas.
2: Dit kommer jag åka.
0: Ja, du kommer göra det. Vad bra. Ja. Du trivdes så bra där. Det är gött. Du är 3, rätt. Du har vunnit starten på din semester. Ett presentkort på 1 000 kronor från Stena Line. Så grattis till det.
2: Ja, tack så mycket.
0: Härligt med Danmarks resa. Men visst har jag rätt om halvfjärs. Det är omöjligt att veta vad det där talet betyder. Eller så lär man sig, men så glömmer man det sen. Imorgon tävlar vi i vägen till semestern vid samma tid här på Mix Megapol.

511 790 kronor ligger det i kassavalvet på Mix Megapol. Och imorgon eftermiddag tävlar vi ut dem. Det går fortfarande bra att anmäla sig. Gott om tid kvar till det. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år. Imorgon eftermiddag tävlar vi ut 511 790 kronor.

0: Swedish House Mafia. Spela på Ullevi i sommar. Det är kanske något att gå på där. Det är Mix Megapol du hör dem på. På tal om konserter så spelar Marcus och Martinus i Avicii Arena nu på lördag. Och i eftermiddag hälsar de på Madde och Robin här i radion. Efter fyra hör du bröderna där då. Musik från Taylor Swift, Paula Abdul och nya Fever Dream från Alex Warren hör du här om en liten stund när den perfekta mixen fortsätter.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
3: Mix Megapol.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor. SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

För en halvtimme sen tävlade vi i vägen till semestern här på Mix Megapol. Ny chans att göra det imorgon fredag, samma tid, strax efter ett. Påminner om våra andra tävlingar också. Du kan vinna 1 000 kronor hos Maddo och Robin om du berättar om din lyckoplats. De tävlar också ut biljetter till Astrid Lindgrens värld. Och Gry och morgongänget tävlar ut studentbidrag på 5 000 kronor. Mer info finns på mixmegapol.se.

Mix Megapol spelar vi både gamla och nya låtar. En ny där från Alex Warren, Fever Dream heter låten. Erik Wedberg heter jag. Du har du hört larmet. Det har ju gått nu, men vilket larm är det som går? Jo, det är jordgubbslarmet som går, och det får man säga rätt tidigt. Så det går för år. Men det kan bli kris för den som vill ha tag på svenska jordgubbar till midsommar, läser jag. Kyla och torka ställer till det för odlarna. Nu hänger det på vädret den kommande tiden. Det behövs mer regn och varmare nätter, för det är de där frostnätterna som inte är bra. Men vet du, jag har en känsla av att det kommer lösa sig. Det brukar det göra.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol. Erik Fredberg heter jag. Lämnar över till Madde Kihlman. Hej Madde.
1: Hej, hej.
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Vi ska prata med Marcus och Martinus.
0: Kul, de har ju konsert i Avicii Arena på lördag.
1: Det är exakt därför vi ska prata med dem faktiskt.
0: Misstänkte nästan det, men vad roligt. Efter fyra kommer de.
1: Jajamän.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
1: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 2.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Liberalernas förra partiledare Johan Persson har fått nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon i sommar och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75%, vilket är enligt prognosen. Och Göteborgs stad ber om ursäkt på förhand till personer som bor vid Ullevi. Anledningen är att belysningen på arenan ska testas ikväll från 9-tiden fram till midnatt. Och det kraftiga ljuset kan påverka de närmast boende, enligt ett pressmeddelande.
0: Just nu är det mestadels soligt i den södra halvan av landet och mestadels molnigt i den norra. I norra Norrland och södra Norrlands kustland kan det både regna, snöa och åska idag.
2: Lite av varje.
0: Den perfekta mixen av dåligt väder. Men under kvällen ska det faktiskt spricka upp överallt. Och varmast just nu har vi i Säffle med 20 grader. Hej Robin!
2: Hej Madde!
0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet. I don't need-

0: Det är Mix Megapol, klockan har passerat 2.
1: Grattis på födelsedagen, Madeleine Kihlman.
0: Tack. Tack så mycket.
1: Du får så mycket kärlek av våra lyssnare på Instagram.
0: Ja, det är ju någon buse här på jobbet som lagt upp en bild på mig och så står det att jag fyller år. Du har ramlat in fina saker. Tack, jag blir jätteglad. Jag blir så firad. Mm-hmm. Jag har fått en så fin t-shirt av dig. Ja. Jag är så glad över den här. Jag är ju ett stort fan av tv-serien Pantertanter som gjordes på 80-talet. Det handlar ju om 4 damer som bor tillsammans. Och då har jag fått en t-shirt där det står Dorothy and Rose and Blanche and Sofia, alltså de 4 damerna som jag har på. En svart t-shirt som jag har fått av dig idag.
1: Jag har sett att du har gått och smygtittat på den där tröjan.
0: Alltså jag är så nöjd. Och så har jag fått kinderägg. Ja men alltså. Tack för alla fina hälsningar som har kommit in. Superglad blir jag. Det var inte det vi skulle prata om, men nu tog tiden slut så vi får prata om det nästa.
1: Okej då.
0: Det är Mix Megapol. Du får den perfekta mixen på jobbet. Du får både nyare och äldre låtar. Tack snälla för att du lyssnar.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Idag är det torsdag den 7 maj. Imorgon händer någonting som är extremt kul för den som går och vinner, men också väldigt kul för alla oss andra som får höra reaktionen.
1: Någon som lyssnar, kanske du kommer att vinna över 500 000 kronor i kassavalvet.
0: Kassavalv imorgon! Så att vill du vara med, släng iväg ett sms till mig och Robin idag. Vi finns på 72104 och du ska skriva vinn. Så vinn till 72104.
1: Några detaljer. Det där smset kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18.
0: Det har jag.
1: Det har du,
0: ja. Ja. Jag får inte vara med ändå. För imorgon så ringer vi till någon och det enda den ska göra för att vinna de här 511 790 kronorna, det är att säga så när vi undrar hur mycket pengar vi har i kassavalvet.
1: Håll koll på summan.
0: Ja, gjort. Och håll koll på telefonen så att du inte missar om vi ringer dig imorgon. Det här är Mondo i den perfekta mixen i Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 2:30 god eftermiddag. Det är Mix Megapol. Fint väder i vissa delar av landet. Det ska ju klarna upp ikväll så att det blir fint väder precis överallt. Precis när solen går ner.
1: Älskar den här tiden på året.
0: Det är faktiskt den bästa tiden.
1: Ja.
0: Om en månad är det dags för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och det kommer ju en ganska otippad artist dit i år, nämligen Magnus Uggla.
1: Ja, men han är lite rock ändå.
0: Nej, men förstår du vilket... Alltså, folk kommer gå bananas när han ska spela. Vi ska spela en av hans största hits. Kanske blir det den som får mest jubel. Vi får väl se. Och så får du ju nyare låtar också. Två av Sveriges bästa kvinnliga artister har gjort en låt ihop som är toppen. Den dyker upp strax i den perfekta mixen i Mix Megapol.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Pet Shop Boys startade i London i början av 80-talet och slog igenom med West End Girls. De älskar att göra musik, men var egentligen aldrig särskilt intresserade av att spela live.
1: We've really always been about songwriting, making what we hope are great sounding records, trying to put them on the dance floor as well.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS för 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: underbart är kort.
1: Han spelar på Sweden Rock om en månad ungefär. Magnus Uggla, 4 sekunder i Mix Megapol. Och på lördag spelar Marcus och Martinus i Stockholm.
2: Två olika typer av artister.
1: Det kan man verkligen säga. Vi ska ringa till Marcus och Martinus efter 4 idag. Så missa inte det här i Mix Megapol.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Mix Megapol. Det var så fint att skriva morgongänget i morse. Mm. De har ju en tävling just nu där man kan vinna 5000 kronor att göra vad man vill med för någon som tar studenten.
1: Ja, just det.
0: Alltså kläder eller mat eller vad det nu är. Och då hamnar de hos en tjej som heter Ia och någon son som heter Oliver. Och han har haft det så tufft genom hela skoltiden. Han har ADHD.
2: Ja.
0: Och han har bytt skola flera gånger. Det har liksom inte funkat. Till slut så hittade han några på skolan som kunde hjälpa honom. Och då blev det liksom lite bättre. Jag trodde inte att det skulle bli någon student kanske.
1: Men nu ska det bli det.
0: Ja!
1: Vilka kämpar de är.
0: Alltså verkligen. Det här är en grej som vi kommer göra fler gånger. Det vill säga ge bort 5000 kronor till studentfirande eller vad man behöver då inför att någon tar studenten. Så känner du också att du vill vara med? Tar du studenten? Tar ditt barn studenten? Så kika in på hemsidan.
1: mixmegapol.se är adressen.
0: Stort lycka till med det. Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: älskar den här låten.
1: Mm, den är fin.
0: Mix Megapol, den perfekta mixen på jobbet. Glada nyheter om en liten stund ska idag handla om en äldre dam och en Lamborghini.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och sen ska vi tävla. Är du sugen på att sticka till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, så häng kvar i studion.
2: Då finns det ju så här storleksguide. Ja. Och jag har alltid stuntat i det. Nej, så igår bara, nu ska jag mäta. Ja, den vill att jag ska vara den här storleken. Mm. Så bara, det är jag inte. Så då tog jag ändå. Alltså,
3: för liten klänning.
2: Ja. Det var dumt. Alltså, så att det är svårt.
3: Ja.
2: Var är midjan?
3: Var är midjan?
2: Var är brösten?
3: Ja.
2: Jag vet inte. Ja,
3: brösten vet jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
6: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet. Nu har klockan blivit 3. Det här är Mix Megapol. Välkommen, det är dags för nyheter.
1: Och nyheterna börjar med priset på bensin och diesel som sjunker kraftigt idag. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Dieseln blir drygt en krona billigare och bensinen är nere 50 öre litern. Sen kriget i Mellanöstern inleddes sista februari har diesel och bensin blivit runt 4 respektive 3 kronor dyrare. En man i 35-årsåldern har häktats misstänkt för mordbrand efter att en villa på Stora Essingen i Stockholm brann ner i april. Han häktas också för grov skadegörelse och skadegörelse. Åklagaren säger att båda de misstankarna också handlar om bränder. Om bara en stund väntas riksdagen rösta för att krogar inte längre ska behöva servera mat och ha eget kök för att också få servera alkohol. Syftet är att förenkla lagarna och skapa mer variation i kroglivet. Kritiker menar att drickandet kommer att öka.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Just nu är det mestadels soligt i den södra halvan av landet och mestadels molnigt i den norra. Och i norra Norrland och i södra Norrlands kustlander är det som en riktigt dålig påse av gott och blandat när det gäller väder. Regn, snö eller åska, eller alltihop faktiskt. Men under kvällen ska det spricka upp i hela landet. Säffle har varmast just nu med 22 grader.
1: Sommar i Säffle alltså.
2: Grattis till dig som bor där. Torsdag eftermiddag, varmt välkommen till Mix Megapol. Vi ska fortsätta ge dig den perfekta mixen på jobbet. Har inte din favoritlåt dykt upp än så gör den säkert det alldeles strax.

0: nyheter.
1: Klockan har passerat 3 på morgonen, är det Gry och morgongänget som är här. Och Gry fick någon slags uppenbarelse i morse.
2: Ja.
1: Så här lät det.
3: Vet ni hur många korsordstidningar det fanns i mataffären?
4: Nej.
3: 52 olika.
4: Dels Gry, alltså jättegammal, först och främst. Ja. Men sen är du också på framsidan av minst en korsordstidning. Hur navigerar du det?
3: Jag köpte den!
4: Jo, du gjorde
3: det! Jag köpte den! Ja.
4: Höll upp den framför ansiktet när du betalade.
3: Nej.
4: Den är gratis. Mitt namn på.
1: Kul ju. De är tillbaka imorgon och då är det fantastiska Farao som är här i Mix Megapol. Det är en kul morgon!

0: Det är Mix Megapol, det är den 7 maj idag. Det finns mycket elände i världen, så därför har jag hittat något kul att berätta.
1: Roligt!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Vi ska till England. Mm-hmm. Där finns en kille som heter Gary och han har en Lamborghini.
1: Okej.
0: Okay. Gary kanske är 40, drygt. Ja. Vet du vad han gör?
1: Nej.
0: Det är inte så att han åker ut och börnar liksom själv. På sin fritid hämtar han upp äldre personer i sitt bostadsområde och åker en sväng med dem. Och det är inte så att han krypkör.
1: Nej, nej.
0: Nej, han gasar på. Och det är så, jag har sett någon klipp, alltså de fnittrar så mycket. Tanter och farbröder som du vet får den här stora fnissen. Han kallar det här för Gramborghini, som är granny. Gramborghini. Och han gör det för att han tycker inte att de äldre ska känna sig ensamma.
1: Vilket fint initiativ. Älskar Gary.
0: Han vill göra att det ska vara lite kul, ja, för mig. Toppen, han är dagens glada nyhet. Och vi är alltid på jakt efter fler glada nyheter. Har en sån får du gärna mejla till studionetmixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's. Kan du ta med vänner och familj och kanske någon tant i ditt bostadsområde.
1: Eventuellt.
0: Vad vet jag. Mm. Och bjuda dem på Big Mac & Company eller en Chicken Big Mac & Company.

0: Megapol. Du, nu ska du vara på hugget om du vill sticka iväg och göra en grej med dina barn i sommar. Vi har nämligen fixat så att ni kan komma in alldeles gratis på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Och idag heter tävlingen... Jag står och känner hur vintern rinner ur mig, sa Ronja Rövardotter.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Nytt namn varje dag på den här tävlingen, men samma upplägg ändå. Det gäller att lyssna från, på ett klipp från en Astrid Lindgren-film.
1: Kan vara Ronja-relaterat idag,
0: kanske.
1: Eventuellt. När du hör det där klippet så ska du ringa oss direkt på 020 314 314.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, varmt välkommen hit. Varje dag vid den här tiden har du chans att få ta med din familj och sticka iväg i sommar och besöka en plats i Småland. Är du redo för dagens vignett?
1: Ja! Jag står här och känner hur vintern rinner ur mig, sa Ronja.
2: Presenteras av Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
0: Konstig titel på en tävling, det är olika titlar varje dag, men det är samma vinst. Mm. Idag så finns vår vinnare i Helsingborg och heter Heidi. Hörru, du har vunnit!
3: Ja, men lysande! Jag kan ju öka med barn och barnbarn tillsammans.
0: Ja, har du varit på Astrid Lindgrens värld någon gång?
3: Ja, när barnen var små.
0: Ja, då var det dags att åka tillbaka, hörru.
3: Jajamän!
0: Ja, stort grattis!
3: Tack!
0: Och vi har ju fler sådana här inträden till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby.
1: Samma tid i morgon eftermiddag kan du tävla igen.
0: Då kommer ett nytt klipp från en Astrid Lindgren-film.
1: Ett nytt konstigt namn också.
0: Ja, vad ska vi hitta på, Robin? Mm.

0: Mix Megapol. Alltså precis vid den här tiden imorgon så är det ju någon som vinner innehållet i kassavalvet över en halv miljon. Mm. Vilken fredag.
1: Jag funderar på vad man gör av det en fredag, Madde. Om man hade planerat att äta tacos till exempel med familjen. Hur lyxar man till tacosen när man precis har vunnit 511 790 kronor?
0: Vad är det dyraste i mataffären? Är det någon löjrom eller vad är någonting sånt?
1: Jag var inne på det här.
0: Rysk kaviar.
1: Diamantströssel eller något.
0: Nej men då sabbar du tänderna.
1: Värt.
0: Jag tror också en läkare skulle säga att diamanter i magsäcken.
1: Dålig idé.
0: Very bad idea. Ja,
1: kostar mycket pengar i alla fall.
0: Du som lyssnar har säkert en mycket bättre idé på vad du skulle göra med de här pengarna. Imorgon öppnas kassavalvet. Någon kommer vinna 511 790 kronor.
1: SMSa vinn till 72104 så har du chansen. Det kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Och då funkar det så att vi rycker bara ett nummer av alla de som anmält sig imorgon. Vi ringer och så ska man säga 511 790. Då vinner man. Så enkelt är det.
1: Ska man få äta bladguldstacos?
0: Ja. Oj, vad gott det lät, Robin. SMSa vinn till 72104.

0: Mix Megapol, vi ska ta och ringa till Marcus och Martinus om en liten stund.
1: Två av våra favoriter.
0: De är så trevliga och de kommer till Sverige i helgen och ska göra en spelning i Stockholm. Det ska vi prata om lite grann, de är ju mycket i Sverige. Vad är det godaste vi har i Sverige som inte finns i Norge?
1: Ja, det måste vi fråga. På. Jag har också en liten överraskning till dig, Malte, med.
0: En överraskning med till mig? Mm. Okej, häng kvar.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Det här är Mix Megapol. Nu är klockan 4.
1: Här är senaste nytt. Nu har riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. De nya reglerna börjar gälla i juni och ska enligt regeringen leda till större krogmångfald. Medan kritiker oroar sig för ett ökat drickande. Så ska jag berätta att mackarna sänker priset på bensin och diesel kraftigt idag. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Dieseln blir drygt en krona billigare och bensinen är nere med 50 öre litern. Sen kriget i Mellanöstern inleddes sista februari har diesel och bensin blivit runt 4 respektive 3 kronor dyrare. Och till sist, en tysk turist ska få tillbaka nästan 10 000 kronor på grund av brist på solstolar. Det har en domstol beslutat. Mannen och hans familj köpte en paketresa till Kos i Grekland för runt 70 000 kronor. Men trots att han gick upp klockan 6 på morgonen gick det inte att få tag på en enda solstol. Alla var paxade med badlakan. Och nu får han alltså tillbaka en del av pengarna för resan.
0: Det tycker jag var rätt. Mm-hmm. Man vill ju sitta på en solstol.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det ju mest soligt i den södra halvan av landet och mest molnigt i den norra. Men det ska spricka upp överallt faktiskt under kvällen. I norra Norrland och södra Svealands kustland kan man också bli bjuden på både regn, snö eller oska.
1: Jaha, det är mycket samtidigt.
0: Men eftervärlden är mycket där. Varmast har vi fortfarande i Säffle med 21 grad. Imorgon ska det vara sol, förutom i mellersta Norrland. Och under dagen ska det också mulna på även i västra Götaland och västra Svealand. Marcus och Martinus strax då?
1: Kul!
0: Det här är Mix Megapol med Miss Li på måndag.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Och på lördag kommer Marcus och Martinus till Sverige.
1: De spelar i Avicii Arena i Stockholm.
0: Hej killar!
2: Hej!
3: Hej!
0: Hörrni, det är ju 10 år sedan den första spelningen i Sverige.
2: Oj, oj, oj.
0: Minns ni den? Alltså det har ju hänt så mycket sedan dess.
2: Alltså vi minns på varje detalj. Alltså det var utroligt spännande för 2 killar från Norge som plötsligt skulle ha konsert utlands. Det var första konsert utom Norge.
0: Åh.
2: Så det var crazy feeling för oss. Vi tänkte så, nu är vi alltså worldwide stars på något sätt. Så det var en dröm uppfyllelse.
1: Ni var 14 år då när ni gjorde första spelningen utomlands. Var,
2: ja.
1: När ni liksom klev upp på scenen i Sverige och alla, gissar jag, liksom kunde sjunga med i varenda textrad, hur kändes det då?
2: Det är en slags annorlunda känsla, alltså känslan när du gör det i ett annat land. Vi tänkte verkligen inte att det skulle, ja, att det skulle vara sånt, men det var det, och Sverige gav oss mycket kärlek, och sedan den dagen så har egentligen Sverige haft en väldigt speciell plats i vårt hjärta.
1: Vi har ju stått på samma scen som er.
2: Oh yeah.
0: Alltså det var det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Jag var tvungen att hålla för öronen. Inte när ni sjöng.
1: Nej.
0: Inte när ni sjöng.
1: Men när vi ska få annonsera er.
0: Ja, publiken, alltså de skrek så högt så att det var ju helt galet.
2: Nej, det är helt otroligt. Alltså våra fans, de är självklart jättetrofaste, som är en unik fanskare. Väldigt lojal, och de skriker. Alltså det ska vara säkert.
1: Hur mår era öron?
0: Ja.
2: Vad säger du? Jag hör inte. Alltså jag gillar ju den typen energin. Vi har ju varit på Europaturné nu.
0: Ja.
2: Och då har man ju en sån regel på hur hög decibelen är. Man kan spela musik för att det blir för högt. Och fansen våra skrek högre än den decibelen vi fick lov att spela musik. Så de kan nog skrika.
0: Men vänjer man sig vid det här? Har ni blivit så här att när ni går in i en mataffär och ingen skriker, blir ni besvikna då?
2: Jag blir bara besvikna.
3: Ja.
2: Tänker, då går vi ut härifrån.
3: Ja.
2: Då handlar det inte vi mat.
0: Nej, men
2: det är den energi som vi får mycket av på scenen och gör oss till bättre artister. Och när det händer så blir vi de bästa versionerna av oss själv på scenen. Så det betyder väldigt mycket för oss.
0: Vi pratar med Marcus och Martinus här i Mix Megapol.
1: Mm. Jag och grabbarna har förberett en liten

0: Mix Megapol, välkommen hit. Vi pratar med Marcus och Martinus idag.
1: Alltid lika roligt. I helgen på lördag spelar de i Stockholm.
0: När ni är här i Sverige, för ni är ju här mycket, har ni någon favorit mat här eller en favorit snacks som inte finns i Norge? Vad säger du, Marcus?
2: Ja, jag har ett fast food som jag ofta åker till, för jag tycker det är så gott, och det har vi inte i Norge, tror jag. Det är Bastard Burger.
0: Ja!
2: Jag gillar generellt bara att ta en fika, för ni har ju fantastiska boller. Alltså, jag älskar ju kardemommebolle och kanelbolle, alla de. Men det finner man ju i Norge också. Ja, men de är bättre i Sverige.
1: Hörrni, om det hade blivit, alltså nu har det ju gått otroligt bra för er under alla de här åren, men om det hade blivit annorlunda, om det inte hade blivit en supersuccé där för 10 år sedan, vad hade ni jobbat med idag?
2: Alltså, vi har ju alltid haft lust att bli fotbollsspelare. Det har vi ju sagt egentligen från day one. Och så är väl kanske inte det så möjligt. Men vi spelar ju faktiskt aktiv i tredje division i Norge mens vi sjunger. Så en fotboll har varit en stor del av livet. Men jag kunde tänka mig kanske vara en lärare.
0: Idrottslärare då, eller någon annan?
2: Ja, det tror jag. Man gillar väl dem, gör man inte det? Eller så gillar man inte dem.
0: Nej, jag hade en jätteläskig gympalärare när jag gick i skolan.
2: Ja. Nej, men så ska det inte vara.
0: Nej, det tror jag inte du skulle vara heller. Det hade varit kul ju.
2: Ja.
1: Hörrni, en sista grej innan ni ska få fortsätta preppa för lördag. Det är nämligen så att Madde fyller år idag. Och då undrar jag, här i Sverige sjunger vi Ja må hon leva. Vad sjunger ni i Norge?
2: Ja må hon leva. Nej, har vi nog en Norge?
1: Ja.
2: Ska vi ta norske? Okej, är du redo? Hurra för dig.
3: Ja. Hurra för dig som fyller ditt år, av dig vill vi gratulera. Alla i ring omkring där vi står och ser när du vill marschera. Bocken, nicken är just nu och så ring. Dansa för dig, hopp och sprätt och sving. Det önskar jag gjort till alla goda ting. Så skriv mig så, vad vill du mer? Gratulera.
0: Ja! Men vad gulliga ni är. Tack snälla ni.
2: Ja, grattis för dagen. Wow, då måste du komma 9 maj av Avicii Arena, vet du. Vi kan sjunga den live till dig.
0: Ja,
1: snälla, ta upp Madde på scenen.
0: Stackars resten av publiken. Marcus och Martinus, tack snälla ni för att vi fick prata med er för sången.
2: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Vi är i den perfekta mixen. Det ska vi fortsätta med om en liten stund. Det är ju liksom nya låtar som ligger på topplistorna nu, varvat med de här lite äldre. Man vill hänga med, man vill ha dem man kan sjunga med också.
1: Och så ska vi få höra om en lyckoplats om en liten stund. Vi pratade med Helena igår. Hon berättade om sin stuga i Nora.
0: Det var så fint, för hon, när hon var barn så hade hon varit där, fast i en annan stuga då med sin släkt. Och sen när hon själv blev vuxen och fick barn så bara, den här stugan är till salu, vi kan köpa den. Mm. Så fick hennes barn också uppleva fantastiska somrar där i Nora.
1: Vad har du för lyckoplats i landet? Var mår du som allra bäst? Gå in och berätta på mixmegapol.se. Om vi ringer dig om en liten stund och du får vara med i radio, då får du också 1000 kronor.
2: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
3: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
4: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: det, var med i Melodifestivalen i år. Eternity här i Mix Megapol.
1: Vilken är din lyckoplats? Presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
0: Det är så fint vid den här tiden varje dag, för man blir liksom alldeles varm i magen av alla de här berättelserna om olika platser som vi får höra.
2: Och väldigt mycket olika platser också.
0: Ja.
2: Det är fint.
0: Vi ska till Nathalie idag som finns i Västerås. Berätta om din lyckoplats.
3: Ja, nej, men min lyckoplats är ju då i stallet. Framförallt när min dotter får 5 år och tillbringar tiden med henne och våra 2 ponnyer.
2: Hur skulle du beskriva känslan när ni kommer dit?
3: Det är ett lugn som infaller och liksom, det spelar ingen roll vad man har gjort innan eller vad man ska efter. Men det är alltid lugn och det är en trygghet att komma dit.
0: Vad heter ponnyerna?
3: Den ena heter faktiskt Miss Little Rhubarb, men henne kallar vi för Mysan. Och den andra heter Highborn Princess och henne kallar vi för Holly.
0: Mysan och Holly.
3: Ja, Mysan och Holly.
0: Vad gulligt. Det här låter som en Disney-film, Nathalie.
3: Ja, lite så känns det ibland.
2: Tack snälla Nathalie för att du ville berätta det här för oss. Och vi kommer tacka dig genom att skicka 1000 kronor från Lyckoplatsen.
3: Åh, perfekt. Tack så jättemycket.
0: Och imorgon är det någon annan som får den där 1000-lappen.
2: Kanske blir det du. Gå in och berätta om din lyckoplats på mixmegapol.se.
0: Det är också här du får den perfekta mixen.

0: Mix Megapol, imorgon vid den här tiden, då är det klart. Då har någon vunnit 511 790 kronor här i Mix Megapol.
1: Undrar om pulsen har hunnit lägga sig vid den här tiden.
0: Herregud. Tänk om du som lyssnar nu är den som vinner imorgon. Jag vet hur man tänker. Man tänker sig, nej, men jag har aldrig tur i någonting. Men någon kommer ju vinna över en halv miljon kronor imorgon. Det kan ju vara du.
1: Och vill du att det ska bli du och ta chansen, då ska du smsa och anmäla dig. Skriv vinn i ett sms och skicka till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Och så enkelt är det. Så smsa vinn till 72104. Om vi ringer dig imorgon, och i så fall ringer vi från dolt nummer, vi ringer mellan 3 och 4. Då ska du säga rätt summa, och summan är 511 790. 511 790. Säg det så vinner du pengarna imorgon här i Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. New Kid var det där. Hurricane, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap idag.
1: Och strax dags för en kändiskoll.
0: Yes, idag ska det handla om en kändis som ska hamna i fängelse.
1: Jaha.
0: En kändis som inte får flytta på ett hus.
1: Samma kändis.
0: Det hade varit ett stökigt liv. Jag ska berätta vad det är som har hänt om en liten stund.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
5: Hej, välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 5 och det är dags för nyheter.
6: Utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg är inte inledningen på en ny pandemi. Det var Världshälsoorganisationen WHO tydlig med på en presskonferens nu under eftermiddagen. Man sa där att viruset, till skillnad från covid, bara sprids genom nära kontakter. Och det är låg risk att invånare på Kanarieöarna, dit fartyget är på väg, ska smittas. Nu har riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. De nya reglerna börjar gälla i juni och ska enligt regeringen leda till större krogmångfald, medan kritiker oroar sig för ett ökat drickande. Och Liberalernas förre partiledare Johan Persson har fått ett nytt jobb. Han ska flytta till Lissabon och bli Sveriges ambassadör i Portugal. Persson meddelade sin avgång som partiledare för drygt ett år sedan och efterträddes av Simona Mohamsson.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: I stora delar av Götaland och Svealand så har det varit fint idag och soligt. Men i delar av Norrland har det varit jätterörigt med regn och snö och åska och allt möjligt. Det ska spricka upp under kvällen och imorgon så är det sol. Förutom i mellersta Norrland och under dagen ska det också mulna på i västra Götaland och i västra Svealand. En kändiskoll om några minuter. Vad är det för kändis som ska in i finkan?
6: Ja, nu är man i finkan.
5: Det ska jag berätta strax i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Dags för en kändiskoll. Rapparen Ken Ring döms till fängelse för bokföringsbrott.
1: Jaha.
0: Ken själv tycker att det här är lite orättvist. Det här var några år sedan, alltså 7-8 år sedan kanske. Han säger att han har förändrats, han gör inte sånt här länge, han borde slippa.
1: Inte så det funkar.
0: Det är inte så det funkar, och 8 månader ska han sitta inne. Det blir ingen trästocksfestival i Skellefteå i år. Mm-hmm. Det saknas sponsorer och samarbeten och bidrag, så de får liksom inte ihop det.
1: Åh, vad tråkigt.
0: Jätte. Den här festivalen brukar vara gratis och årets omgång skulle ha varit den 36:e, men de utesluter inte att den kommer tillbaka någon annan gång istället. Charlotte Perrelli och hennes man köpte en tomt i Båsta. På tomten står ett hus från 1700-talet. Det är jättefint, det är rött och det har liksom vita fönsterluckor. Jättegulligt. Ja. Det vill hon inte ha.
1: Nej.
0: För det står i vägen för hennes byggplaner. Så hon kollade med hembygdsföreningen i Boarp och sa, skulle ni vilja ha det här huset? Vi kan flytta det, så kan ni få ta hand om det.
1: Ja,
0: de blev jätteglada, vi vill jättegärna ha det här huset. Men kommunen säger nej, Båstad kommun säger, det får man inte göra. Det här är liksom så gammalt, det ska stå där det alltid har stått. Så nu får Charlotte och hennes man bygga ett mindre hus på den tomten.
1: Jaha.
0: Det var kändiskollen.
1: Tack för det, jag är glad att du har koll på dem.
0: Ja, men det är visst, någon måste ha det, jag tar den på kuppen.

0: Man kommer sjunga den här på skolavslutningen.
1: Ja, inte ett öga.
0: Jag såg och pratade med en pedagog om det här i morse. Bara, det här, vi klarar inte så här. Mix Megapol med Lale.
1: Imorgon är det någon som kommer vinna över 500 000 kronor i kassavalvet. Och vi har ju pratat om det här några gånger. Det hörs ju ibland i radion. Och då kanske någon tänker, men vad ska jag egentligen med så mycket pengar till?
0: Nej, det är
1: här
0: ingen som tänker så, Robin.
1: Kommer ett tips med 511 790 kronor så kan du till exempel klä in hela Turning Torso i Malmö i postitlappar. Bara en sån sak.
0: Du får välja helt själv om du går och vinner det här. Till exempel kan du göra vettiga grejer också.
1: Men
0: imorgon kommer någon att vinna pengarna och får gärna anmäla dig genom att smsa. Det ska stå vinn bara och så skickar du det till 72104. Du behöver ha fyllt 18 och så kostar det 19 kronor. Så bara ordet vinn till 72104.
1: Imorgon eftermiddag mellan 3 och 4 kommer vi ringa från dolt nummer så kommer vi säga hallå där! Hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och då gäller det att svara just 511 790 kronor för då vinner du pengarna.
0: Kan köpa post-it-lappar.
1: Jättelånga
0: post-it-lappar. Eller något vettigt. Något vettigt går bra.
1: Det är prank.
0: Nej men

0: Alex Warren, ny musik i Mix Megapol. Fever Dream. Jag är så pepp på Eurovision Song Contest.
1: Är det det?
0: På tisdag är det dags, då ska ju Felicia vara med i den första deltävlingen. Hon bara tar för givet att hon kommer gå vidare. Det är jag med.
1: Hon har självförtroendet och det förtjänar hon.
0: Ja, vad skulle kunna, alltså om hon inte dyker upp, då kanske hon inte går vidare, men annars borde det gå vägen. Vi ska lyssna på hennes låt om en liten stund i den perfekta mixen. Du ska också få en sån klassiker med Phil Collins, Elton John, blir av Cher, Medina och sådär. Du hör, det bara hänga med.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
2: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, det är torsdag kväll. Min sambo och jag pratar om att vi borde åka iväg bara vi två.
1: Mm, vad mysigt.
0: Ja, men det är så mycket med vardag. Det är, alltså, 99% av ens liv är ju bara logistik. Fixa mat och hämta och lämna och dona och så här. Och nu har vi pratat om det här att vi ska resa iväg i 6 år.
1: Ska ni resa iväg i 6 år?
0: Nej, vi har pratat om det i 6 år. Vi har fortfarande inte kommit iväg.
1: Nej.
0: Och jag tänker att vi kan inte de enda kanske som har det så här i våra liv att det händer absolut ingenting.
1: Mm-hmm.
0: Vill du ha en liten kärleksfull spark i baken så lyssna mitt på dagen i Mix Megapol. Du kan vinna ett presentkort som tar dig ut i Europa.
1: Det här är ju en del av Mix Megapol Vår där vi har en massa roliga grejer som händer i radion. Du kan läsa mer om alltihopa på mixmegapol.se. 6 år, jättelång resa.
0: Ja, men gud, vilken planering alltså.

0: Mix Megapol, Felicia som ju tävlar i Eurovision Song Contest på tisdag. Vi pratade med henne häromdagen.
1: Ja, vi gjorde det. Hon berättade att det har skett lite förändringar av outfiten inför semin.
0: Ja, i Melodifestivalen var den mest svart, lite röd. Nu ska den vara mest röd, lite svart.
1: Ja, men det var också andra förändringar inför Eurovision.
2: Vi har också en ny grej i låten under liksom, framtränandet som kommer vara lite nytt.
1: Oh.
2: Som är en lasergrej som jag tror inte har gjorts innan i Eurovision. Om vi säger att de inte är statiska. Nej, ni kommer få se. Det är väldigt häftigt.
0: Så sa Felicia, jag såg en bild på en häromdagen och då var det liksom en laser i bakgrunden som var lite zigzaggig. Kan det vara det han menar?
1: Sånt? Jaha.
0: Ja, vi får se på tisdag. Den som delar ut Sveriges poäng i Eurovision Song Contest är Jakob från Kai som ju vann förra året och vi ska prata med honom nästa vecka.
1: Kul!
0: Vi har koll på Eurovision Song Contest. Vi har reporter på plats nästa vecka också så det kommer bli toppen. Det här är Mix Megapol. Det är här du får den perfekta mixen.

0: Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Jag fyller år idag, fått jättemånga fina hälsningar på våra sociala medier. Det är någon här på jobbet som lagt ut en bild på mig. Vet inte vem, men någon har gjort det i alla fall. Jag blir jätteglad, tusen tack.
1: Grattis igen.
0: Tack snälla du, tack för fina presenter. Jättenöjd med den här tröjan, min Panter-tanter-tröja, fantastisk. Imorgon så hänger vi med Jesper Röndahl.
1: Det är alltid kul med roliga människor, komiker.
0: Var det en pik eller? Han är aktuell i nya säsongen av Dips. Han är här imorgon eftermiddag. Erik Myrlund tar hand om dig strax. Fortsätter jag dig både äldre och nyare låtar och snabbare och lite lugnare. Bland annat den där Ed Sheeran-låten som är inspirerad av en svensk kille.
1: Just det.
0: Hur då? Varför då? Häng kvar så får du höra.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Det här är en riktigt bra kaffe. Och det här är originalet.
5: Tack så mycket Madde, tack så mycket Robin för en härlig torsdags eftermiddag. Nu ska jag fortsätta vara trevlig och härlig och god. Erik Myhlund heter jag och klockan har blivit 18.
6: Och här är nyheterna. Utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg är inte starten på en ny pandemi. Det var huvudbudskapet när Världshälsoorganisationen höll en presskonferens nu på eftermiddagen. Där sa man att hantaviruset, till skillnad från covid, bara sprids genom nära kontakter. Och det är låg risk för att invånare på Kanarieöarna, dit fartyget är på väg, ska bli smittade. Nu sa riksdagen röstat ja till att slopa det så kallade matkravet för att uteställen ska få servera alkohol. I juni börjar de nya reglerna gälla. Enligt regeringen ska de leda till större krogmångfald. Kritiker oroar sig för att det ska leda till ökat drickande. Och en tysk turist får tillbaka nästan 10 000 kronor på grund av brist på solstolar, har en domstol i Hannover beslutat. Han och hans familj köpte en paketresa till den grekiska ön Kos för omkring 70 000 kronor. Men trots att han gick upp 6 på morgonen gick det inte att få tag på en solstol eftersom andra hotellgäster paxade dem med badlakan. Något som researrangören inte stävjade trots att det var emot reglerna. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Ja, med fredagsvädret har vi en tittar lite grann på. Växlande molnighet kommer att vara. Det börjar rätt så soligt framförallt längs kusterna. Och framåt kvällen sen så kan det mulna på lite grann. Temperaturer från 5 till 13 grader i Norrland. Och i södra halvan från 13 till 15 grader. Oj, oj. Nu, gåshud. Den här låten betyder otroligt mycket för mig. Jag blev kär i en tjej. Hon blev inte kär tillbaka. Jag gick i högstadiet. Jag frågade chans. Hon svarade kanske. Ja, jag lämnar över till musiken.

Låtar, fler och fler såna här låtar, så man blir liksom vårigt sprallig och glad och känner hopp och så vidare. Men också, du vet väl att du kan vinna till exempel studentbidraget och skriva morgonhänget, eller hos Madde och Robbie på eftermiddagen, entréet i Astrid Lindgrens värld. Hey!

0: Plocka äpplen, vattensprinklen, släggan. Ja, de där dansstegen, de har vi koll på, vi som är 40 plus. Hör ni den perfekta mixen, alldeles strax får vi se vilka danssteg som dyker upp.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.

0: dessutom kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Minnet hallå!
2: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
1: Kom ihåg det!
2: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

kan ju bli du om du skickar det där sms'et med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor, man ska ha fyllt 18 år. Jag säger summan igång till 511 790 kronor. Imorgon, då händer det. Nu, Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlimox.

0: låt, fantastisk artist Marie Fredriksson med Tro i den perfekta mixen. Vi kommer att få fler sådana underbara låtar som man får gåshud av alldeles strax.
1: I've heard people say that Gri och Moranjenge, they give us so much of that sweet

0: på Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
5: Ja, men lite växlande molnighet där imorgon. Lite midsommarväder kan vi också kalla det för. Temperaturer från 5 till 15 grader i Norrland. Och i södra halvan så är det lite varmare generellt. 13 till 15 grader. Så ser det ut hörni. Välkommen till Mix med Paul och kvällen med mig Erik Myhlund. Den perfekta mixen, den står jag för. Så kan du fokusera på det du behöver göra. Nu kör vi.

En underbar låt som hör sommaren och våren till. Medina med årets mellolåt Viva la Amor. Välkommen till kvällen, Erik Mylund här. Jag tänkte bjuda på en låt från en artist som gör ett otroligt samarbete med Sara Larsson just nu. Shakira.

Ja, känner du en Carina eller en Carita nu, då får du skynda dig och säga grattis, för de har nämligen namnsdag bara en liten stund till. Tänkte bjuda på Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är helt otroligt att höra dem i ett samarbete. Här är ju Superlim och Silvertape.

0: Den perfekta mixen fortsätter även nästa halvtimme, sista halvtimmen för denna torsdag. Det är du och jag som är vaken. Jag sköter musiken.
1: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
2: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Minnet hallå!
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
2: Kom ihåg det!
0: SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet på fredag.

Någon kommer alltså att vinna, lyssna på det här, 511 790 kronor. Kanske är det du, om det är så att du anmäler dig, om du inte redan har gjort det alltså. Har du inte gjort det så skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor, man ska ha fyllt 18 år och så gäller att du kommer ihåg summan då. 511 790 kronor, ringer i vinnaren och sådär en dig imorgon eftermiddag. Då har du kommit ihåg det, för då vinner du just den summan. Nu, måndag!

listan för detta dygn. För nu går vi nämligen in i fredagen och imorgon 06.00 då är de såklart extra taggade, fredagstaggade. Jag pratar om Gry och morgongänget. Jag och du, vi hörs igen på söndag klockan 10.

0: så här. Så nu visade sig att det heter himlen. Ja,
1: så himlen. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Kom ihåg nu, 511 790 kronor.
3: Kom ihåg det!
0: SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.

0: lämnar ingen i.
1: Många består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
2: Hur kan du tycka att det är så gott?
1: Men det är ju så gott.
2: Kommer du ha ärtsoppa punch till middag?
1: 100% fast utan ärtsoppa.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet. SMS kostar 19 kronor.
0: Kom ihåg nu, 511 790 kronor. Kom ihåg det! Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 511 790 kronor i kassavalvet i eftermiddag.